sam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

svet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

tja, kamor me mama ne.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled. V četrtek se bo tam začel mednarodni festival Kino Bled, za katerega je del sredstev namenila tudi občina v okviru participativnega proračuna za mlade. V drugem delu pa bomo govorili o slabi volji, ki jo na selu pri Bledu povzročajo vozniki motornih vozil, ki čez selo iščejo bližnico iz smeri Bohinja, kadar je promet gost in nastajajo zastoji. Na to bomo šli v Kropo. Tam so 17. julija predstavili antologijo pesmi kroparske pesnice Kristine Šular ob 160-letnici njenega rojstva. Za izdajo je poskrbelo Gibanje Kultura Natura Slovenija, uredila jo je Alenka Jensterle Doležal. V zadnjem delu pa boste slišali še, kaj to poletje pripravljajo v Mežnariji pri kapelici nad Kropo. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu se bo v četrtek začel mednarodni festival Kino Bled. Župan Anton Mežan.
1: Zdaj le bo že 8. izdaja, vendar tokrat bo posebna, kajti ekipe, ki sodelujejo pri mednarodnem kinofestivalu Bled, so se prijavile tokrat na participativni proračun občine Bled za mlade. Kot vemo, imamo razdeljenega na Bledu za mlade in tiste nas malo manj mlade, mladi sredo 29. leta starosti, in projekt je dobil največ glasov, zmagal, zato bo lahko s finančno pomočjo občine program toliko bogatejši. Program bo tako v medgeneracijskem centru na Bledu, kot pa tudi v zdraviliškem parku prihodnji teden, torej od četrtka pa vse do nedelje. Bo ogromno dobrih filmov. Imamo tudi tekmovalni del festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z celega sveta. Podelili bodo nagrado za najboljši celovečerec izmed vseh prijavljenih. Seveda govorimo o celovečerci, govorimo o najboljših kratkih filmih. Skratka, da ne bom zdaj vsega našteval, samo predlagam vsem skupaj, da grejo ali na mojaobčina.si in pogledajo, kaj vse se bo dogajalo. Seveda pa vabljeni tudi v živo. Tu ne bo samo film, tole bo tudi glasba na Bledu v našem parku, kajti Aljaš Markelj, direktor in programski vodja festivala Kino Bled, zagotavlja, da se bo dogajalo ogromno, več kot si lahko pričakujemo. Dobrodošli torej na vse aktivnosti 8. festivala Kina Bled.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo na Bledu, v naši družbi je župan Anton Mežan.
1: No, vsako leto na Bledu kar nekaj vroče krvi in slabe volje povzroča promet in zastoji. Spregovoriva o pritožbah oziroma slabi volji na selu glede tranzitnega prometa iz Bohinja.
2: Jaz povsem razumem krajanke in krajane iz vasi Selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mlino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje Koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet, in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam opravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, kar valiti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno obvešča, pozavešča, da je pač tam za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi selo, kajti če prej do intervencije, pa tudi če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov selanov ali pa iz sela in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naslednjih minutah se bomo pomudili v Kropi, natančneje v Mežnariji pri kapelici nad Kropo, pa tudi nekoliko širše, ne, če smo čisto iskreni. V naši družbi lepo pozdravljam predsednika gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Meška. Slavko, lep pozdrav.
1: Ja, dobro dan, lep pozdrav vsem.
0: No, kot sem dejala v vodu, pomudili se bomo v Mežnariji, čeprav morda to ni najboljša napoved, ne, kajti že prvi dogodek, o katerem bova govorila, s predsednika gibanja Kultura Natura Slovenija, Slavka Meška. Slavko, lep pozdrav.
1: Ja, dobro dan, lep pozdrav vsem.
0: No, kot sem dejala v vodu, pomudili se bomo v Mežnariji, čeprav morda to ni najboljša

naše pesniške muze iz Krope, torej Kristine Šuler. Uredila jo je Alenka Jenstrle Doležal, ki pa bo o antologiji sama več povedala. Tako da jaz bi samo to rekel, da smo imeli en prelep kulturni dogodek. Bili smo na vrtu, kjer je Kristina Šuler preživljala otroštvo in mladost. In z nami je bil tudi dramski igralec Gaber Trseglav, ki je prisotne prav ganil svojo interpretacijo Kristininih pesmi, ki so se izkazale pravzaprav za veliko poezijo. Veliko, ubrano, tehtno, pomembno poezijo ene od naših pesnic, torej poetes iz preloma prejšnjega stoletja. Skratka, to je bilo na rojstni dan Kristine Šuler, torej na 160-letnico rojstva. Kristine Šuler 17.7.1866 se je rodila in na Božič leta 1959 v Ljubljani umrla. Vmes pa je živela, bivala, delala v Prlekiji, v današnji občini Sveti Jurij ob Šavnici, na Stari Gori, kjer je bila učiteljica v tamkajšnji šoli. Torej, to je bilo v petek in kot rečeno, antologija Rubin in Roža je obogatila slovenske pesniške police.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v Kropi pri gibanju Kultura Natura Slovenija. V naši družbi je predsednik Slavko Mižek. Kaj še pripravljate to poletje?
1: Ja, pestro bo, ne? Vse vedno povemo, da na nek način planiramo za več tednov, tudi mesecev naprej. In prav kmalu, zdaj 6. avgusta, bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer. Namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta postregla z imenitnimi deli Johannesa Brahmsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove 5. simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati. No in potem 14. avgusta pa bomo imeli v isti cerkvi pa zanimiv pevski večer v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Je namreč v teku neke vrste poletna pevska šola, srečanje mladih pevcev. To pevsko šolo vodita naša znamenita pevca Bernarda in Markus Tink. Oba dva sicer sta prišla davno nazaj iz Buenos Airesa, iz Argentine, ampak seveda zdaj sta mentorja tem mladim pevcem iz vse Evrope in 14. avgusta spet ob 18. zvečer bodo ti mladi pevci imeli finalni večer tega svojega poletnega usposabljanja, izobraževanja prav v Kropi in to prav v cerkvi, kjer je orglal in prepeval znameniti Anton Dermota, pa ne samo on, tudi njegov brat Leopold Dermota, pa še en brat Gašper Dermota, vsi pa vemo, da so bili silni tenoristi. No, seveda, ta koncert spada v ciklus Mojstri pevci Kropa, ki ga seveda udejanjamo tako v Kropi, kot v Ljubljani, kot na Dunaju in ga bomo letos tudi v Salzburgu. Toliko o teh bližnjih ciljih za vsak dan, pa to, mežnarija je odprta, v mežnariji je knjižnica, pred mežnarijo je ob lepem vremenu knjižnica pod krošnjami, kot ji rečemo, smo del te verige knjižnic, ki je razsejana po celi Sloveniji in tudi po zamejstvu. Lepo je gor, vse cveti, tako da kdor ima čas, vabljeni, plače se posedeti, kaj prebrati, kaj poklepetati in kadar kdorkoli že pride, odpremo tudi cerkev, ki je vredno videti tako od zunaj, kot tudi od znotraj. Torej, še enkrat vabljeni v Kropo, v mežnarijo, pri kapelci in v kapelco samo, predvsem pa na dogodke, ki so jih pravkar opisala.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. V Nemčiji se po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu krepijo kritike na račun varnostnih organov. Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal politične posledice in zahteval odgovore, kako je lahko 21-letni osumljenec, ki je bil oblastem že znan zaradi povezav z islamističnimi krogi, sploh prišel do prizorišča napada. V soboto je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrla poljska državljanka, ranjenih je bilo še 29 ljudi. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Na družbenih omrežjih se je pošalila, ali bi morala na plažo priti že ob 3. zjutraj. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Prva bo nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: In tudi danes prvi z vami na cestah, 3 minute čez 6, pa takole zastoj lahko pričakujete na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Nič 80, 22, 55, če v tem torkovem jutru na poti do cilja še kaj opazite. Srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, ja, 28. julij je, če ste na poti na dopust, srečno, varno in previdno, nič vam nismo fovšno, za najboljšo glasbeno spremljavo bom, obljubim, da poskrbela. Je pa danes ne tudi svetovni dan varstva narave in tudi o tem bomo kakšno v nadaljevanju rekli. Najprej pa kava in odlična glasba za eno čudovito torkovo jutro. Srebrna krila, nek živi ljubav, Žan Serčič in Ari Marsi in Venera, še prej pa Pink Floyd in Wish You Were Here. Dobro jutro.

0: Srebrna krila, nek živi ljubav, 14 minut čez 6. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo na tale torek, na tole torkovo jutro delam. Urška Benedik, ja, 28. julij je danes in zato danes obeležujemo tudi Svetovni dan varstva narave. Če se torej danes ali pa v teh dneh, ne, ko nam bo tudi vreme zelo naklonjeno, odpravljate na krajši ali daljši izlet, oddih do jezera, v hribe ali pa na kakšen piknik, dajte odnesti odpadke s seboj, ostanite na označenih poteh in spoštujte mir živali. Narava nam vsak dan ponuja prostor za oddih, na nas pa je seveda, da jo ohranimo takšno, kot si jo želimo obiskati tudi prihodnič. Majhna dejanja posameznikov naredijo veliko razliko. Gorenjska je bogata s čudovito naravo in prav je, da jo takšno tudi obdržimo za tiste, ki prihajajo za nami. No, magistra Andreja Škvarč, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Kranj, pa o tem, kaj pravzaprav najbolj ogroža naravo.
1: Zagotovo najbolj ogroža naravo izginjanje in spreminjanje ekosistemov. Izpostavila bi izginjanje mokrišč kot ledvic narave, ki nam območja, ki nam čistijo vodo, nas varujejo pred poplavami in poletno sušo in imajo še druge naloge. Potem izginjanje pisanih travnikov, opraševalcev in drugih elementov kmetijske krajine. Onesnaževanje voda in vodnih virov, potem tudi vse večja obremenjenost naših gora, tudi nižja, vse nižja starost slovenskih gozdov, z vse manj starih in odmrlih dreves in pa tudi vnos in širjenje tujerodnih invazivnih vrst.
0: Ja, bodimo torej prijazni, dobri z naravo in verjamem, da nam bo v obilju poplačala. Dobro jutro, Gorenjska.

0: If tomorrow never comes, slabe 3 minute še manjkajo do 6:30, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah in previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš-Trzin, zastoj pa lahko pričakujete na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, če se odpravljate na pot, ne pozabite na reševalni pas, na vodo, na vse, torej, kar se vam lahko zgodi na poti, in če lahko to že doma preprečite, ja, zakaj tega ne bi naredil. Jaz pa vam obljubljam tudi v nadaljevanju same odlične. Ja, same odlične in same legendarne Queenie bodo z nami in njihov hit Radio Gaga. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in pika.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret, 3 največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar

0: na Turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončiča. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V domu upokojencev dr. Franceta Bergla na Jesenicah se vedno razveselijo častitljivih jubilejev stanovalcev in jim namenijo posebno pozornost. V petek 24. julija so pripravili praznovanje za jeseničanko Anico Kleindienst, ki je dopolnila okroglih 100 let. Ob navzočnosti sorodnikov in gostov so ji ob jubileju iskrene čestitke za dobro zdravje in počutje izrekli župan občine Jesenice Petra Bohinec, direktorica doma upokojencev dr. Franceta Bergla Carmen Arko in predsednik društva upokojencev Jesenice Stevo Ščavničar. Ob tej priložnosti je izročil listino za častno članico, ki jo namenijo vsem v društvu ob stoletnem jubileju. Za glasbeno popestritev je poskrbel domski Žoga band, vsi so zapeli slavljenki, ni manjkala jubilejna torta. Anica Kleindienst je v domu upokojencev od lanske jeseni. Zdravje ji dobro služi v častitljivi starosti, v domu se dobro počuti in je zelo zadovoljna z oskrbo. Rodila je dve hčerki, Drago in Romano, danes ima 4 vnuke in 11 pravnukov. Pred kratkim se je posebej razveselila rojstva prve prapravnukinje Eme. V domu upokojencev imajo vsako leto več jubilejev stanovalcev v častitljivi starosti. Sedaj je najstarejša Marija Kristan s 105 leti. Obiskovalci Doline Vrata lahko po novemu naprej rezervirajo sedež na avtobusu, ki vozi po dolini. Nova možnost je namenjena predvsem lažjemu načrtovanju obiska in zmanjševanju negotovosti ob večjem številu potnikov. Rezervacijo je mogoče upraviti za vstop na postajah parkirišče na Prodih in Aljažov dom. Vnaprej je mogoče rezervirati do polovice vseh sedežev na posameznem avtobusu, preostala mesta pa bodo še naprej na voljo potnikom brez predhodne rezervacije. Cena rezervacije znaša 3 evre. Obiskovalcem zato priporočajo, da si ob bolj obremenjenih dneh, zlasti ob koncih tedna in v lepem vremenu, sedež zagotovijo pravočasno. Uvedba rezervacijskega sistema naj bi pripomogla k bolj predvidljivemu prevozu obiskovalcev ter k lažjemu urejanju prometa v eni najbolj obiskanih alpskih dolin na območju Kranjske Gore.
6: Sprva bo nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem do 33 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: 2 minuti čez pol sedmo, že kar pestro na naših cestah. Previdno in potrpežljivo na cesti Mengeš-Trzin, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno in potrpežljivo pa tudi na štajerski avtocesti, kjer je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Pa tudi, če se odpravljate proti Primorski, lahko zastoj pričakujete, torej na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna proti Kopru. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Ja, če ste kje v kakšnem zastoju, vam bo tole vseeno skrajšalo čakanje. Dobro jutro.
9: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Imamo radi.
1: Napravi tu teraj, ne bodi kot drugi.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Lady Gaga, Hold My Hand, točno 10 še manjka do 7. Dobro jutro, v gorenskem jutru, Urška, vam delam družbo. Torek je danes, no, in dobra novica za vse, ki ste rekli, ma ne grem tankat, ko ste to rekli včer in ste počakali do danes. Zakaj? Zato, ker so se opolnoči znižale regulirane cene pogonskih goriv. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za nekaj manj kot 5 centov in po novem stane približno 1,60 €. Dizel pa se je pocenil za skoraj 3 cente na približno 1,83 € za liter. Nekoliko nižja pa je tudi cena kurilnega olja, ki znaša 1,40 € za liter. No, nove cene pa bodo veljale do vključno 3. avgusta. Tako da, ja, če vam že tamle tista lučka mal svet, pa števt za bencin, dizel bolj na nuli, danes pejte tankat, se bolj splača, kot včer.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacijo.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčo.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim, Darja Štravstisu. Opozicijske stranke naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti uvrstitvi opozicijskih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank na dnevni red. Predlog povezujejo tudi z afero poslanca njegove stranke Resnica Borisa Miča, ki je po mesecu dni molka prav tako stopil pred kamere.
3: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
2: Stranki so bili z obljubo zadovoljni, potem pa je Meč podjetje prepisal na roka Snežiča in je danes brez dolgov. Cene bencina, dizla in kurilnega olja pa so se v polnoči znižale. Liter bencina je cenejši za 4,6 centa, kar pomeni, da bo poln 50-litrski rezervoar cenejši za 2,30 evra. Dizel se je pocenil za slabe 3 cente, kar prinaša 1,35 evra prihranka na pol rezervoar. Pocenitev sledi petkovi vladni odločitvi, da zaradi rasti cen po vojaškem posredovanju v Iranu za 2 mesece zamrzne dajatve na goriva. Nove cene bodo veljale do 3. avgusta. Poljsko turistko, ki dopustuje v Tučepih, pa je presenetil prizor na plaži. Že ob 7 zjutraj so bili vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Fotografijo je delila na Facebooku, kjer je zbrala skoraj 1500 komentarjev. Mnogi so ji svetovali, naj si preprosto poišče prostor sama. Podobne zgodnje rezervacije so sicer na več hrvaških destinacijah že prepovedane. V zadnjih tednih so redarji brisača in ležalnike odstranjevali na Pagu, v Svetem Filipu Jakovu ter v Novem Vinodolskem.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah. Dobro jutro vsem, ki ste v zastojih. Ti so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa tudi na relaciji Mengeš-Trzin-Ljubljana. Previdno, potrpežljivo, v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. Če pa še karkoli opazite, pa nič 80, 22, 55, srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: Dobro jutro in vam obljubljam tudi samo dobro glasbo, tudi v tej uri, no, ker pa je danes svetovni dan varstva narave in ker res živimo v čudoviti deželi, s čudovito naravo, je prav, da jo takšno tudi ohranimo. Ampak, a je res, da če gremo v gore, da pa utrgamo recimo eno planinsko rožo, da to v bistvu nima nobenega vpliva na naravo, ker je sam ena in ker smo samo to naredili sami, a ne? Je to mit ali resnica? O tem še pred 7:30 strokovnjakinjo, 7:00 pa začenjamo z odlično glasbo. Meatloaf, I would do anything for love, be cool, heart of gold, ozadju pa že sa raperke, ti amo, dejte bolj na glas. Dobro jutro.

0: Meatloaf, I would do anything for love, but I won't do that. 13 minut čez 7. Gorenjskem jutru, dobro jutro. Urška, vam delam družbo. 28. julij je danes, no in danes je tudi svetovni dan varstva narave. Poletje nas vabi v naravo, ne? Na sprehod v hribe, ob jezera, na morje, ali pa imamo piknike, ne? Sploh ob koncih tedna, ki so ponavadi postrežajo z lepim vremenom. Je pa ravno zaradi tega prav, da se spomnimo, kako pomembno je, da za sabo pustimo le sledi svojih korakov in da narave ne uničujemo. No in če vas kdaj prime, ne, ko ste v gorah in občudujete vse prelepe gorske rastline, ne, in potem si rečete, joj, eno pa lahko trgam, ne, pa jo imam za spomin, pa jo še dol v dolin občudujem, ne, ker se itak v naravi to ne bo kaj dosti poznalo, ne, pa spoh še to sam jaz naredim. No, a je to mit ali resnica? O tem pa magistra Andreja Škvart, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Kranj.
1: To je mit. Resnica je, da ima vpliv na naravo, če jo trgamo. Zdaj je tudi odvisno, katero vrsto trgamo. Nekatere so bolj pogoste, nekatere so zelo redke, nekatere so takšne, ki rastejo samo v naših gorah. Se pravi, je odvisno, katero vrsto trgamo. Nekatere te redke, bolj ogrožene vrste lahko prevedemo z trganjem tudi do izumrtja. To so se zavedali tudi že naši predniki, ki so za recimo Planiko že pred približno 130 leti napisali neke vrste zakone, jo zavarovali, da se je ne sme trgati in na podlagi te dediščine imamo to vrsto tudi danes ohranjeno. Skratka, res je, trganje rastlin v gorskem svetu ima vpliv in naj se ga ne počne.
0: In prav je, da tudi mi poskrbimo, da bo narava čudovita tudi za tiste, ki prihajajo za nami. Zdaj po gorenjskem jutru Pink in A Million Dreams. Dobro jutro.

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša, to je poletje na Gorenjskem s tvojim najljubšim.

Santana, ođe, komo va, slaba minuta še manjka do pol osmi, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro ali pa že dober dan.

0: Ja, tudi Adele bo v Gorenjskem jutru s hitom Someone Like You, z nami pa še en, ki prihaja z Velike Britanije. Elton John in Sacrifice, postrežem pa vam v nadaljevanju tudi s tem. UB40 Kingston Town, jaz plača se ostati v moji družbi, v družbi Gorenjskega jutra, tudi zaradi tega, ker zdaj le pogledamo, kaj novega na Gorenjskem.
1: Ekstra sreda v Šparu.
2: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke persil pa kar s 50% popustom.
1: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Champion!
5: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Gorski reševalci so v petek posredovali na več lokacijah na območju Bohinja in Gori. Bohinjski gorski reševalci so pomagali dvema poškodovanima osebama na poti z Pršivca proti Vogarju. Na območju Lipance v občini Gorje pa je pomoč potrebovala poškodovana pohodnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v nadaljno oskrbo. Dogodki znova opozarjajo, da so lahko tudi dobro obiskane planinske poti zahtevne, razmere v gorah pa se lahko hitro spremenijo. Pred odhodom je zato pomembno preveriti vremensko napoved, izbrati pot, ki ustreza telesni pripravljenosti in izkušnjam, ter poskrbeti za primerno planinsko obutev in drugo potrebno opremo. V poletnih mesecih je posebno pozornost treba nameniti tudi nevihtam, ki se lahko razvijajo hitro. Planincem svetujejo zgodnejši odhod na pot, spremljanje vremena tudi med izletom ter pravočasno vrnitev v dolino ob prvih znakih poslabšanja. V primeru nesreče ali izgube orientacije pa je treba poklicati številko 112 ter reševalcem čim natančneje sporočiti lokacijo in okoliščine dogodka. V Begunjah se začenja popolna zapora državne ceste na območju ob psihiatrični bolnišnici Begunje. Zapora je potrebna zaradi izvajanja gradbenih del, po napovedih pa bo veljala do 24. avgusta. V času zapore bo promet preusmerjen na obvozno pot preko Zapuš, Zgornjega otoka, Črnivca in Podtabora. Vozniki naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo, zaradi daljše obvozne poti pa naj računajo tudi na nekoliko daljši čas vožnje. Več previdnosti bo potrebne predvsem v času jutranje in popoldanske prometne konice. Prometne omejitve se začenjajo tudi v naselju Polje v Bohinju. Zaradi del bodo tam po posameznih fazah popolnoma zaprti različni odseki občinskih cest. Dela bodo po trenutnih načrtih potekala do 17. avgusta. Zapiranje posameznih odsekov se bo spreminjalo glede na potek del. Dostop stanovalcem ter intervencijskim komunalnim in drugim nujnim vozilom bo omogočen z ene ali druge strani gradbišča, odvisno od trenutne faze zapore. Občina udeležence v prometu prosi za razumevanje, strpnost in dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Voznikom, ki se odpravljajo proti Begunjam ali skozi naselje Polje, priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere.
11: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol osmo, pa takole, ja, zastoji so previdno in potrpežljivo, torej, če ste v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas, bolj konkretno pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zastoj tudi na cesti Mengeš-Trzin, kot sem rekla, srečno, varno in previdno, pa še en radar ste javili taj na gorenjski avtocesti, na nadvozu pri razcepu Koseze meri pa v obe smeri. Srečno.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične, zdaj le sledi Elton John s hitom Sacrifice, tudi Adele bo z nami, pa Eagles, pa UB40.
3: Na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: UB40 Kingston Town, še 9 minut manjka do 8. Še pred 8 nadaljujemo tudi z odlično glasbo Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ampak najprej pa še eno obvestilo z podjetja Jeko DOO. Obveščajo, da bo danes, torej 28. julija med 8 in 12 uro zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na cesti Toneta Tomšiča, hišne številke 2, 4, 6, 8 in 8A ter na trgu Toneta Čufarja hišne številke 3, 4 in 5. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Edina optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolpran, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo, grozljivko Grda polsestra. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel danes, na vzhodu jutri. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle 35 stopinj, v drugi pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpele celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Policisti pa na območju Laškega preiskujejo sumljivo smrt 76-letnega moškega, ki so ga v soboto našli mrtvega v njegovi hiši, potem ko ga je nekdanja partnerica prijavila kot pogrešanega. Okoliščine kažejo, da bi lahko šlo za nasilno smrt. Ogled kraja so opravili celjski kriminalisti, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo. Natančnejše okoliščine smrti naj bi bile znane v prihodnjih dneh. V središču Polja pa je zaradi nestrinjanja glede cen spominkov izbruhnil množičen pretep. 6 nemških turistov je menilo, da je izdelek predrag, ko so jih v trgovini pozvali naj odidejo, pa je prišlo do fizičnega obračuna s 3 hrvaškimi državljani. Tepli so se tudi s predmeti, poškodovali inventar trgovine, spopad pa je nadaljeval se še na ulici. 3 udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, policija pa bo zoper vseh 9 oseb vložila obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru.
4: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo zdrav tudi na naše ceste, kjer je še vedno v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na relaciji Trzin-Črnuče. Še en radar ste javili na gorenjski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze. Ta vas slika v obe smeri. Srečna.
2: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, 3 hiti po vrsti, Rod Stewart, Every Beat of My Heart, magazin Na svetu sve, v ozadju pa že CCR in Proud Mary. Naj bo eno lepo torkovo jutro. Dobro jutro, dobro dan.

Kingston, ko bo padal dež, 18 minut čez 8, dobro jutro v Gorenjskem. Jutro, ja, pravijo, ne, da če na poroki dežuje, da to ni slab znak, ne, da to prinaša ful denarja. Pa dejmo eno reč tudi o tem. Ja, bomo kakšno rekli zdajle o evrskih bankovcih. Zakaj? Ker naj bi evrski bankovci v prihodnih letih dobili novo podobo. Pri izbiri pa lahko sodelujemo tudi prebivalci Evrope. In ravno prej sem prebrala, ne, da ne bi se pogovarjali, a bi zdali znane evropejce na bankovce ali pa podobe ptičev. Ptičev sem rekla, jaz pejem. Skratka, lahko pa sodelujemo torej tudi evropejci. Na bankovcih se lahko bi se pojavil recimo Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, lahko pa tudi neko se neke evropske reke, ptice in pa naravna okolja. Spletno glasovanje je odprto do 21. septembra. Novi bankovci sicer še ne bodo kmalo v naših denarnicah, se jih čakajo dodatne prilagoditve in varnostna testiranja. Obstoječi bankovci pa bodo tudi pozneje ohranili svoje vrednost in jaz vam prvoščem, evo, da imate čim več obstoječih bankovcev v svoji denarnici. Pa dobro glasbo. Dobro jutro.

0: Snow Patrol. Jason Cars. Would you lie with me and just forget the world? Ja, še dobrih 5 jih manjka do 8:30, tole vam postrežem v nadaljevanju. Falko in Janine. Ja, najprej pa pogledamo, kaj je novega po in na Gorenjski. Ostanite.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Tedi ima vas sred za dober let na pijačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Radio Triglav. Gorenjski radio.
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na plavžu na Jesenicah so odpravili napako na vročevodu, komentira župan Peter Bohinec.
8: Vsi, ki se sprehajate in vozite po Jesenicah, vidite, kaj vse izvajamo v teh poletnih mesecih, tako da so vse investicije trenutno v skladu s terminskim načrtom.

0: je eno sorte začelo izvajati vzdrževalna dela na Vročevodu med blokoma na cesti Cirila Tavčarja 1 in pa 3.
1: V zasipu praznuje skupina 1000 gibov, več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Je v zasipu skupina seniork in seniorjev pridno obiskuje šolo zdravja. Njihovo druženje je bilo zdaj že 100 po vrsti in ponosni smo, da vztrajajo vsak dan. Zjutraj o 7:30 se zberejo. A tokrat, kot sem uspel izvedeti, sam se tega žal nisem udeležil, so, bom rekel, praznovali in pa se družili tudi ob okusnih mafinih, jabolčnem zavitku, kavici in pa, kot oni radi rečijo, še ob enemu kapsulčku, ki jim da dodaten zagon. Vse skupaj se dogaja vedno na lokaciji zasipškega oltarja, torej oltarja Gorenske, kot je rekel Preširen pri Jurčku na Homu. In vsem, kot sami pravijo, v skupini jutranjih 1000 gibov, koristi to druženje, po eni strani za gibanje, za začetek dneva, po drugi strani pa, kot sami radi pravijo, tudi za izmenjavo dnevnih novic, ko se srečajo, za nek socialni stik, in kot župan jim želim, da korajžno nadaljujejo in pa ustrajajo tudi v bodoče, da se bo teh 1000 gibov seveda nadaljevalo, da ne bo samo 100 po vrsti, ampak tudi seveda še kaj več, v kar pa ne dvomim. Torej, čestitke vsem v zasipu, ki ustrajajo in skrbijo za svoje zdravje.
3: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Ja, in še vedno v znamenju zastojev na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski voznici. Gost promet s posameznimi zastoji tudi na relaciji Trzin-Črnuče. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
7: Mambo Kings, Palme in Valovi, Roxette, Spending My Time, še prej pa Falco in Janine, uživajte.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Williams, Love My Life, naj bo tole tudi pesem za današnji dan ali pa za ta teden. 28. julij je danes, sonce se že kaže, no in marsikdo se odpravlja na dopust, še preden pa se odpravite na dopust ali pa poletni izlet, pa velja preveriti še okolico hiše. Živa meja, grmovje ali pa veje lahko hitro prerastejo na pločnik, kolesarsko stezo ali pa cesto, pa tudi zmanjšajo seveda potem preglednost in ni več tako varno. Poletje rastlinja raste še hitreje, zato lahko že nekaj minut obrazovanja prepreči nevarne situacije in tudi morebitno globo in dajte tudi na to pomisliti. Naj bo torej pred odhodom na morje ali pa v hribe na seznamu še ena malenkost, uredite rastlinje ob cesti. Mi nadaljujemo z odlično glasbo še pred deveto, tudi Queenie, Freddie Mercury, A Kind of Magic, pa tudi Neca Falk in Dravski most. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
4: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Vabi Integral Auto Jesenice.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
13: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček Kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje, moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica naj bi vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Učitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti ustavitvi preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in domnevnem obvoznem financiranju strank na dnevni red. Da gre za kršitev ustave, so na komisiji Državnega zbora za poslovnik potrdili tudi 4 ustavni pravniki. Za razrešitev je potrebnih vsaj 46 glasov, podobni predlogi doslej niso bili uspešni. Nuklearna elektrarna Krško je tudi med junijskim vročinskim valom obratovala s polno močjo, čeprav veljajo stroge okoljske omejitve glede segrevanja Save. Prekomerno segrevanje so preprečili z zagonom hladilnih stolpov. V elektrarni pravijo, da se razmeram sproti prilagajajo, saj je pretok Save zaradi pomankanja padavin še vedno nizek. Če bi bili prihodni vročinski valovi hujši in daljši, bi po potrebi zmanjšali ali celo zaustavili moč reaktorja. Benetke pa so znova brezplačne za obiskovalce. Beneška občina je sporočila, da se je poskusno obdobje plačevanja vstopne pristojbine za leto zaključilo. Od včeraj je mesto mogoče obiskati brez plačila ali vloge za oprostitev. Benetke so za dnevne obiskovalce, ki v mestu ne prenočijo, začele zaračunavati leta 2024 sprva 5 evrov na osebo ob najbolj obremenjenih dneh. Ukrep so uvedli zaradi prekomernega turizma. O morebitni ponovni uvedbi vstopnine v prihodnjih letih pa bo odločala mestna občina.
0: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, na to bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9 so zastoji, pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Pa še eno policijsko kontrolo ste javili, taj v Medvodah pri Šparu. Ničo sem, da se 22.55, če še kaj opazite. Srečno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: Dobro jutro ali pa dober dan, ne? Takole se jutro počasi preveša v dopoldne, dober tek, če ste pri zajtrku, malici, če pa uživate še v prvi jutranji kavi, a potem pa, zdaj, ali ste v pokoju, ali ste na dopustu, ali se pa tja odpravljate. Skratka, karkoli že počnete v tem trenutku, obljubljam samo dobro glasbo. V nadaljevanju pa tudi preverimo mal, kog visok bomo šli, kar se tiče temperatur, pa tudi, kje se lahko osvežimo, kakšne so kaj te temperature. Dajmo iti pa naprej z odlično glasbo. Na tole lahko zaplešete.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, 14 minut čez 9. Gorenjsko jutro poslušate Urška Vandela in družbo. No in če se sprehodimo po ulicah Gorenjske, si lahko zapojemo tudi tole. Sunčan dan, ja, sonce imamo po Gorenjski, čudovito je, lepo in še lepše bo, a ne, sploh če imamo radi sonce, poletje in visoke temperature. Takole pa po Gorenjski v tem trenutku. Bohinjska Bistrica jasno, sončno 19 stopinj, ravno tako na Jesenicah. Pri 21 stopinjah in jasnem ter sončnem vremenu smo na Bledu in v Naklem, v Kamniku pa pri jasnem in sončnem vremenu v tem trenutku že 22 stopinj. Tudi popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa danes od 27 do 33 stopinj. Slovensko morje ima dobrih 26 stopinj, no bolj osvežilno pa je pri nas v naših gorenjskih koncih. Blejsko jezero ima dobrih 23 stopinj, še bolj osvežilno pa je Bohinjsko jezero dobrih 21 stopinj. No, za osvežitev v obliki odlične glasbe pa skrbimo tudi v gorenjskih jutru, v ozadju že Vesna Pisarovič, da sutra umrem.

Smoky Living Next Door to Alice. 4 minute še manjkajo do 9:30. Kmalu vam postrežem tudi s tem. Jimmy Cliff, Reggae Nights nas bodo na to spominjale. Bolj poletne noči pa tudi tale pride. Džiboni in Vana, ja ču budan sanjati po 9:30 v gorenskem jutru, pa tudi on bo tale slovenski šarmer.

Ja, zdaj le vam ga dam za pokušino, Žan Serčič, Plamen in Kri, v nadaljevanju pa v celoti. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kaj dogaja na naših cestah, kako je z gnečami in zastoji. Ostanite.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo, kljub temu, da se poletnim delom zaradi turistične sezone in zasedenosti Bleda izogibajo, tudi v tem poletju v delu kar nekaj aktualnih investicij. Več pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: Kot sem že nekajkrat omenil, poleti se trudimo, da čim manj nekako zaustavljamo promet in da delamo čim manj na terenu, predvsem zaradi tega, ker je že vse skupaj dovolj obremenjeno, da v prvi vrsti naše občanke in občani imajo otežen dostop do doma zaradi kolon, da pa še mi ne oviramo vse skupaj, seveda investicije predstavljamo bolj kot ne v jesen. Žal se vsega tega ne da predstaviti, tako kot sem že omenil nekajkrat, investicija na Obrnah, ki poteka povsem po načrtu, torej saniramo plaz in jaz verjamem, da bo do konca avgusta, tako kot je načrtovano, cesta prevozna, s tem pa tudi bolj varna pot za kolesarje, ki bodo želeli preizkusiti novo kolesarsko povezavo. Poleg tega se dela odvijajo tudi pri sanaciji plazu na območju Bodešč. Tam lahko povem, da se dela tudi počasi zaključujejo oziroma, da v mesecu septembru ne bi bilo vse skupaj zaključeno in potem sproščen promet. Zdaj le se dela še ustroj ceste med mostom in pa podpornim, novim podpornim

0: zidom, naredil se bo še zid pri Valantu za lokalce, vejo, ki je to, in pa tudi novo stroje ceste, potem pa bo, kot rečeno, septembra promet stekel tudi v Bodeščah. Seveda imamo tudi pri sosedih nekaj del, ki vplivajo na občino Bled, in sicer občina Žirovnica nas je obvestila že pred časom, da bodo dela potekala in zdaj res potekajo in potekala bodo vse do 31. julija v Piškovci, in sicer na žirovniški strani, kajti meteorna voda je spodkopavala makadamsko cestišče, zato sanirajo odsek ceste v dolžini približno 100 metrov in zato se skozi Piškovco do Bleda ali na drugo stran enostavno ta trenutek ne da.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: In prvi z vami tudi na cestah. 2 minuti čez pol deseto sta, zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Kopru, pred delovno zaporo pri Postojni, pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova. Radar je na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu med priključkoma Šiška in Podotik, meri proti Kosezam, policijska kontrola pa še vedno v Medvodah pri Šparu. Nič 82-55 še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: Same odlične, tudi Bob Marley in No Woman, No Cry. Uživajte.
3: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Žan Serčič, Plamen in Križ, 12 pa jih manjka do 10. Gorenjsko jutro je bilo tole, zdaj pa se počasi preveša v dopoldne in ja, ostanite v naši družbi še naprej. Pripravili smo zanimiv in pester program, manjkalo pa ne bo niti dobre glasbe. Še pred 10. tudi Cukero in Paul Young, Senca una dona, pa tudi Dermot Kennedy s hitom Kiss Me. Dobro jutro, dobro dan vsem in ja, če še niste tega storili, dejte nekoga poljubiti in mu tudi s tem polepšati dan, pa ne kar nekoga, ne, tistega, ki ga imate zraven. Dobro jutro, dober.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Gašenje požarov v jugozahodni Franciji in Španiji ogroža prihajajoči vročinski val. Požar se je Bordeauxu približal na 15 kilometrov, predsednik Macron pa je razmere označil za najhujše od druge svetovne vojne. K evakuaciji je bilo doslej prisiljenih več 100 tisoč ljudi v obeh državah. V Španiji se gasilci poleg požarov zahodno od Madrida spopadajo tudi z neeksplodiranim strelivom iz državljanske vojne, ki ga skriva zemlja. Ekonomist Matej Lahovnik pa opozarja, da bo gibanje cen goriv pri nas še naprej odvisno predvsem od razmer v Hormuški ožini na Bližnjem vzhodu. Ker se regulirane cene oblikujejo na podlagi daljšega obdobja, se morebiten padec nafte na trgih pri nas ne pozna takoj, bi pa lahko že en sam incident znova dvignil. Lahovnik je za kolege s Pop TV še povedal, da podpira vladno začasno znižanje dajatev na goriva, opozarja, da ima Slovenija zaradi proračunskega primankljaja omejen prostor za nadaljne ukrepe. Na družbenih omrežjih pa znova navdušuje posnetek jutranje akcije v Makarski, kjer so občinski delavci s plaže odstranili brisače, ležalnike in senčnike, s katerimi so vsi dopustniki poskušali rezervirati prostor. Iz mestne komunale so opozorili, da taka praksa na javnih plažah ni dovoljena, saj morajo biti dostopne vsem obiskovalcem. Posnetek je med uporabniki družbenih omrežij pobral val odobravanja, mnogi pa so pozvali naj podoben pristop uvedejo tudi drugod ob Jadranu.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolminko-Barit pri odcepu za Kamno, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar na blejski dobravi. Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V Bohinj gremo čez nekaj minut, tokrat o kolesarski povezavi med Bohinjem in Bledom, ki je končno tudi uradno odprta. Bili smo na otvoritvi, kaj so nam povedali, pa slišite čez nekaj minut. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V sredo dopoldne 15. julija je bila v Soteski pri Dvojnem mostu slovesna otvoritev nove kolesarske poti Bled-Bohinjska Bistrica, pomembne pridobitve za varnejše, prijetnejše in trajnostno kolesarjenje med dvema najbolj prepoznavnima turističnima destinacijama pri nas. Kot sta na otvoritvi potrdila oba župana obeh občin Bled in Bohinj, gre za pomembno pridobitev. Na otvoritvi kolesarske župan Bohinja Jože Sodja.
1: Ja, moram reči, da je za Bled in Bohinj, jaz ko zdaj govorim o Bohinju, zelo pomemben ta dan, kajti po dolgih letih in pa pričakovanjih in zapletih smo končno odprli našo kolesarsko pot ali pa stezo, ki bo povezovala Bled in Bohinjsko Bistrico, tako da lahko z veseljem rečem, da bo danes naprej odprta, da se bojo lahko kolesarji ne po glavni cesti, ampak se bojo vozili po kolesarki, kjer je veliko bolj varno za vse udeležence v prometu, tako da bojo verjetno tudi družine z otroki lažje prišle do Bohinja z biciklom kot sedaj.
0: Manjkajo sicer še zaščitne mreže na delu steze v Bohinju.
1: Jaz sem siguren, da se bojo dogovorili tudi o zaščitnih mrežah. Imam podatek, da je zadeva zelo blizu. Se pogovarjajo, potrebno je, kar imam jaz podatka, ne vem, je točen, ampak mislim, da morajo samo še izpeljati detalje, kako in kaj in kje in koliko. Tako da jaz ne dvomim v to, da se to ne bo uredilo. Tako da moje mnenje pa je, da je kolesarka veliko, veliko bolj varna glede padanja kamna, kot pa vožnja kolesarjev po glavni cesti, sploh po tej sezoni, ki vemo, da je kolona čez cel dan.
0: Župan občine Bled, Toni Mežan, se pridružuje izjavam bohinjskega župana, zagotovo lep in pomemben projekt za obe občini.
2: Danes je en čudovit dan, ne samo zaradi letnega vremena, ampak zato, ker se zaključuje en večletni projekt, ki je bil nekako že dolga leta želja, morda na začetku celo videti nekaj nemogočega, ampak evo, uspelo je ne samo v tem mandatu, seveda že v prejšnjem, uspelo je s povezovanjem ne samo Bleda in Bohinja, ampak cele Gorenjske in danes je tole rezultat, kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem odprta, še kakšen mesec in pol, da bo še skozi Obrne prevozna, potem pa mislim, da je tole ena čudovita kolesarska pravljica.

0: Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik, sem v vaši družbi. V sredo, 15. julija, smo bili na slovesnem odprtju nove kolesarske poti Bled Bohinjska Bistrica. Nec Vesel, vede direktora Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, najprej o tistem, kar jih še čaka. Dogovor z Ljubljansko nadškofijo glede postavitve zaščitnih mrež na delu poti.
1: Pri odprtju kolesarske poti Bled Bohinj je ostalo nekaj krajših razdalji, kjer jih je treba opremiti z zavarovalnimi mrežami. Pogodba je podaljšana, vrednost pogodbe je nekaj čez 3 milijone evrov. Pogovori z nadškofijo so bili zahtevni, ampak lahko rečem uspešni. Večina proge se je ustrezno uredila, sem pa danes že urgiral oziroma se je slišal z koordinatorjem na nadškofiji, kjer smo se dogovorili za skupen sestanek in bomo do konca meseca avgusta rešili vse odprte zadeve, kar se tiče novih zaščitnih mrež, kot tudi rednega vzdrževanja v prihodnje. Kot sem že omenil, je zaključek pogodbe konec leta 2027, ampak verjamem in vem, glede na to, da sem že danes sklical ta sestanek, da bomo prišli do konkretnih rešitev že do konca letošnjega leta.
0: K temu sicer dodaja, da je za varnost poskrbljeno.
1: Glede signalizacije in prometne opreme, ki je na tej trasi, je ustrezno postavljena in zagotovljena varnost vseh uporabnikov te kolesarske povezave. Tako da jaz res apeliram oziroma negiram vse zadeve po socialnih omrežjih, ki se pojavljajo, da je proga nevarna. Ni res, proga je varna, samo na delu, kjer še ta zaščitna mreža ni postavljena, je na lastno odgovornost, ampak ni tako nemogoče oziroma ni zadeva je varna za uporabo.
0: Za konec vede direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nec Vesel še o sami investiciji.
1: Zdaj, kot sem, se pravi, skupna vrednost celotne kolesarske povezave Bled Bohinj je bila nekaj čez 25 milijonov evrov, dolžina dobrih 18 kilometrov. Od leta 2022 se ta investicija izvajala, danes smo prišli do slavnostnega odprtja, zdaj pa jaz pač vse uporabnike vabim sem, da se grejo pelat po tej novi kolesarski povezavi in da bo res koristila širšemu območju za turizem in za splošne rekreativce. Imamo tudi mi v načrtih povezavo do Radovljice, zdaj smo v začetnih fazah, ker pač le ne moremo odpirati vsega naenkrat, ker je to tako velika investicija, vendar nam je želja, da vse to podaljšamo tudi naprej. Imamo strokovne ljudi na direkciji, bi rekel, za piko je malo novega vetra in verjamem, da bomo z ministrsko ekipo tudi na MZI-ju prišli do ustreznih rešitev in do tega, da bomo v doglednem času tudi to kolesarko odprli.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu. Na otvoritvi kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem, direktor Turizma Bohinj Klemen Langus tudi o pomenu te povezave za turizem.
1: Ja, seveda, kaj bomo tukaj malenkostni, a ne, gre za enega mogoče celo ključnih korakov pri našem prizadevanju, zato imamo tudi mehko mobilnost v turizmu, ne, povezave dva bisera. Na Alpska bisera, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imenovane trajnostne mobilnosti. Ne? Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno ob današnji otvoritvi je, ne, mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi, ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
0: Ob tem še o informacijski kampanji za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
1: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, mi smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točke A do točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Na nek način pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi bo to otvoritev kolesarska bed Bohinj še zrastel.
0: Da bi uporabnikom olajšali načrtovanje potovanja, kot dodaja Langus, je bila ob začetku glavne poletne sezone pripravljena posebna komunikacijska kampanja z naslovom Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom. In osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v katerih so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Mesto Jesenice s širšo okolico že nekaj let postaja vedno bolj prepoznavno na turističnem zemljevidu Gorenjske. Ponudba temelji na bogati železarski dediščini na območju Stare Save, na zgodovinskih, kulturnih in naravnih znamenitostih, v poletnih mesecih pa predvsem po bogati ponudbi najrazličnejših prireditev. V turističnem informacijskem centru na Jesenicah v letošnjem juliju vsak dan beležijo velik obisk, predvsem turistov in pohodnikov, domačih ter iz evropskih držav in tudi drugih kontinentov. Veliko se jih pripelje z avtobus in vlaki. Predvsem se ustavijo za en dan ali nekaj ur. Veliko je planincev na pohodniški poti Juliana Trail, ena od etap, vodi čez planino pod Golico na Staro Savo na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Ogledajo si različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev v kopališču Ukova. V informacijskem centru vsem postrežejo z informacijami o ponudbi, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Pomemben utrip poletja dajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom in glasbene prireditve društev na Stari Savi. Dva glasbena koncerta popularnih izvajalcev na Stari Savi je skupaj spremljalo skoraj 5000 obiskovalcev. Na Hrušici so ob letošnjem krajevnem prazniku izvedli tradicionalne prireditve. Poleg osrednje, ob 120-letnici prihoda prvega vlaka skozi karavanški železniški predor, so članice krožka ročnih del pri kulturno-športnem društvu Hrušica pripravile razstavo svojih izdelkov skupaj z otroki iz vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Na družabnem srečanju pred kulturnim domom je nastopila otroška folklorna skupina Drobiški vrtca Jesenice enote Frančiške Ambrožič Hrušica. Izvedli so tekmovanje v balinanju in nogometu, veliko krajanov se je udeležilo srečanja na Hrščanski planini. 27. junija so se na spominski slovesnosti pri spomeniku na Belem polju spomnili tragičnega dogodka streljanja 54 talcev, izgnancev in vseh žrtev druge svetovne vojne. V kulturnem programu je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora in Sonja Srna z interpretacijo svoje pesmi v spomin na padle talce.
11: Danes bo sprva še nekaj spremenljive oblačnosti, nato bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, vse bolj vroče bo.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 tisoč.

0: 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Tolminko-Barit pri odcepu za Kamno. Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Blejska
3: in na Dabu.
4: Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cirkev in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Oh, božanski mir.
5: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

0: Ekstra sreda v Sparu.
1: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni, izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Trenutek za fotografijo se je za 70-letnega nemškega pohodnika v Julijskih Alpah spremenil v tragedijo. Pohodnik je na robu grape izgubil ravnotežje, zdrsnil 30 metrov globoko in zaradi hudih poškodb pomrl na kraju nesreče. Pohodnik je bil primerno opremljen. Policisti ob tem opozarjajo, da se razmere v gorah še vedno nevarne. Pred odhodom v gore se pozanimajte o trenutnih razmerah, turo prilagodite svojim psihofizičnim sposobnostim in sprejemajte preudarne odločitve. Donald Trump bo danes v Beli hiši sprejel izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja. Govorila bosta predvsem o vojni z Iranom, razmerah v Libanonu in ameriško-izraelskem sodelovanju. Srečanje prihaja v času opaznih nesoglasij med voditeljema. Netanjahu se bo v Washingtonu udeležil tudi pogreba senatorja Lindseya Grahama. Skupina italijanskih dijakov pa je na vlaku v Bangkoku užalila domačinko, ki jih je prosila naj govorijo tišje. Medtem ko je eden od mladostnikov domačinki zabrusil, da se opravičuje, ker prinašajo denar v njihovo državo, in je drugi celo pokazal sredinec. Odrasla spremljevalka pa se je odzvala z žaljivkami. Po prijavi policiji je 5 dijakov dobilo denarno kazen, italijansko veleposlaništvo je dogodek obsodilo, skupina pa se je ženski opravičila. Pri čemer mnogi menijo, da opravičilo ni bilo iskreno in da bi mularijo izočile le še višje kazni.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, temperature danes do 33, jutri še kakšna stopinja več.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je cesta Tolminko-Barid zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
7: Tedi!
8: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
7: Tedi, pešen v rundo.
9: Radio Triglav danes izpostavlja.
10: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Na Bledu to poletje poteka nekaj nujnih investicij, še večjih čaka na zaključek poletne sezone. V zadnjih dneh smo v medijih lahko zasledili več zapisov o visokih cenah parkiranja na Bledu. Na občini so pojasnili, da je treba ločevati med zasebnimi in javnimi parkirišči. O tem v prvih dveh delih oddaje. Društvo Slovenija Rusija je pripravilo spominsko srečanje ob ruski kapelici pod Vršičem. O tem v tretjem delu. V zadnjih dveh delih pa še o delovanju turističnega informacijskega centra ter o turističnem obisku to poletje na Jesenicah. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu to poletje poteka nekaj nujnih investicij, še več jih čaka na zaključek poletne sezone. Župan Anton Mežan je o trenutno potekajočih investicijah povedal.
1: Kot sem že nekajkrat omenil, poleti se trudimo, da čim manj nekako zaustavljamo promet in da delamo čim manj na terenu, predvsem zaradi tega, ker je že vse skupaj dovolj obremenjeno, da v prvi vrsti naše občanke in občani imajo otežen dostop do doma zaradi kolon, da pa še mi ne oviramo vse skupaj, seveda investicije predstavljamo bolj kot na jesen. Žal se vsega tega ne da predstaviti, tako kot sem že omenil nekajkrat investicija na Obrnah, ki poteka povsem po načrtu, torej saniramo plaz in jaz verjamem, da bo do konca avgusta, tako kot je načrtovano, cesta prevozna, s tem pa tudi bolj varna pot za kolesarje, ki bodo želeli preizkusiti novo kolesarsko povezavo. Poleg tega se dela odvijajo tudi pri sanaciji plazu na območju Bodešč. Tam lahko povem, da se dela tudi počasi zaključujejo oziroma, da v mesecu septembru ne bi bilo vse skupaj zaključeno in potem sproščen promet. Zdaj le se dela še ustroj ceste med mostom in pa novim podpornim zidom. Naredil se bo še zid pri Valantu, za lokalce vejo, ki je to, in pa tudi nov ustroj ceste. Potem pa bo, kot rečeno, septembra promet stekel tudi v Bodeščah. Seveda imamo tudi pri sosedih nekaj del, ki vplivajo na občino Bled, in sicer občina Žirovnica nas je obvestila že pred časom, da bodo dela potekala in zdaj res potekajo in potekala bodo vse do 31. julija v Piškovci, in sicer na žirovniški strani, kajti meteorna voda je spodkopavala makadamsko cestišče, zato sanirajo odsek ceste v dolžini približno 100 metrov in zato se skozi Piškovco do Bleda ali na drugo stran enostavno ta trenutek ne da.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V zadnjih dneh smo v medijih lahko zasledili več zapisov o visokih cenah parkiranja na Bledu. Župan Anton Mežan je o tem povedal.
1: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona ob jezeru 4,5 evra, potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč, največkrat so proste na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bled busom odpeljati po Bledu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Društvo Slovenija Rusija je pripravilo spominsko srečanje ob ruski kapelici pod Vršičem. Več v prispevku Karmen Sluga.
1: Društvo Slovenija Rusija je pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem, s katero so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med Prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Pokojnih so se, tako kot že vrsto let, spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in molitvijo, potem ko je tradicionalna katoliška spominska maša potekala v petek v Župnijski cerkvi v Kranjski Gori. Iz društva Slovenija-Rusija so sporočili, da se je slovesnosti udeležilo nekaj več kot 400 ljudi. Zbrane je nagovoril dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina, ki je poudaril, da ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir. Že ob napovedi slovesnosti so poudarili, da si ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva želijo, da bi se vsaj za trenutek razblinila otopelost in občutek nemoči, s katerima v zadnjih letih spremljamo dogodke, ki človeštvo oddaljujejo od humanističnih načel strpnega sobivanja ter sodelovanja med državami in narodi. V društvu poudarjajo, da trajni mir ne nastaja zgolj za pogajalskimi mizami, temveč predvsem skozi vsakodnevna dejanja spoštovanja, sočutja in sodelovanja med ljudmi. Izpostavili so še, da spominska slovesnost pri ruski kapelici ni zgolj dejanje počastitve preminulih, temveč tudi poziv k kritičnemu pregledu sodobnih konfliktov. Je spomin in opomin, da je čisto vsak, ki danes trpi zaradi vojn, eden preveč. Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je marca istega leta med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na okoli 300 ujetnikov, ki so umrli pod plazom, so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov. Posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije. Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila v celoti obnovljena. V društvu so poudarili še, da kapelica predstavlja enega najdragocenejših primerov kulture spominjanja, ki ni nastala po odločitvi državnih oblasti, temveč iz iskrene človeške potrebe po ohranjanju spomina in spoštovanja do umrlih. Slovesnosti so se, poleg članov in prijateljev društva, udeležili tudi prvi predsednik Slovenije in častni član društva Milan Kučan, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ljubljanski župan Zoran Janković, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek ter predstavniki slovenskega gospodarstva, civilne družbe in veteranskih organizacij.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V turističnem informacijskem centru na Jesenicah vsak dan beležijo velik obisk popotnikov iz Slovenije, evropskih držav in tudi iz drugih kontinentov. Na vrhuncu sezone se jih veliko pripelje z avtobusi in vlaki, predvsem se ustavijo za en dan. Veliko je planincev na pohodniški poti Julijana Trail. Ena od etap vodi čez planino pod Golico na Staro Samo na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Vsi si radi ogledajo različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev v kopališču Ukova. V informacijskem centru sem postrežejo z informacijami, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Več v pogovoru Janka Rabiča, strokovno delavko v turističnem informacijskem centru na Jesenicah, Almo Rekič.
1: Ja, moram reči, da vrhunc lahko rečem, da je. Tudi vidno je po samih obiskovalcih in turistih, tako rečeno. Ti obiskovalci so pa pretežno recimo temu tranzitni. Veliko je pohodnikov, ki pač sprašujejo bolj smer Kranjska Gora ali Bohinjska Blejska stran. Nekaj je tudi takih, ki obiskujejo Julijana Trail. Tudi moram reči, da je zelo pohvalijo. Je zelo, zelo prepoznavna, zdaj že pri nas kar nekaj let. Veliko je teh, ki bi pač radi informacije o samem mestu, vendar teli se zadržujejo po cirka par ur, mogoče čez dan, kaj več pa ne, no. Tako da tudi tem lahko ponudimo kar precej stvari na naših Jesenicah, od samih ogledov muzeja do obiska Stare Save, do razgledne poti, s tem vedno jih nekako usmerjamo tudi, da si pogledajo naše najstarejšo vas Murova. Tako da tudi to gre do, kot ste opazili tudi sami, veliko jih gre tudi se malo osvežiti na sam bazen Ukova in vedno več jih je, no? Tako da to mene izjemno veseli. No?
2: Tudi veliko informacij verjetno posledujete vsak dan.
1: Informacij imamo kar precej, tudi novih informacij, tudi novih dogajanj, recimo, kar se tiče predorov pod Jesenicami, nekaj novega, kar se tiče Gornjesavskega muzeja. Potem začeli smo tudi z oglaševanjem parka adrenalinskega v Žirovnici oziroma v Završnici. Tako da take informacije potrebujejo predvsem tisti turisti, ki ostanejo preko dneva in tudi tisti, ki ne vejo, kam bi z majhnimi otroki, dokaj čakajo na vlak. Je pa res, da tudi ta prenova same železniške postaje je tudi naredila mal buma v smeri obiska na Ticu, ker vedno več potrebujejo informacij, kot recimo nimajo recimo dobro označene kontejnerje za prodajo vstopnic in tam se mal zgubljajo, tako da vsakodnevno jih imamo kar precej, tako da tudi tukaj bomo apelirali na slovenske železnice, da mečkam bolj označijo same točke na sami železniški postaji. Smo pa le na tromaji, tako da tega obiska je kar precej.
2: Nekaj strpnosti verjetno.
1: Tukaj pa res prosim vse občane in občanke k strpnosti in veliko turistov tudi ustavlja same občane za informacije, tako da le podajte jim informacijo, moramo biti strpni. Tudi mi smo obiskovalci krajev, tako da moramo razumeti, da samo prenovo železniške postaje bomo dobili potem veliko lepšo podobo, veliko boljšo storitev, tako da moramo malo potrpeti in tukaj jih pozivam k strpnosti.
2: A še nekaj drugih gradvišč po Jesenicah. Seveda vse v dobrobit prihodnosti.
1: Tako vsako gradbišče, ki se dogaja v naši občini, verjamem, da je moteče, ampak ne sme nam biti moteče, kajti to vse vpliva na kvaliteto našega življenja naprej. Tako da tukaj res moramo biti pri vsaki stvari strpni in potrpeti. Stisn zobe, ker pol bomo na koncu uživali sadove, kot jaz se rada temu rečem.
2: Kako je ta pisarna zdaj le odprta, morda poleg informacij lahko turisti vsakdo dobi še kaj zraven?
1: Ja, letos je Tic odprt od 8 do 5 ure, sobotah pa od 8 do 2 ure. Nedelje je zaprto, je pa res, da smo tudi posodobili naš asortima prodajni v samem turističnem informativnem centru. Imamo nekaj novih spominkov, tako da dobrodošli vsi, ki si želite mogoče malo osvežiti svoje spominke, magnetek, karkoli, tako da dobrodošli no, k ogledu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pomemben utrip poletja na Jesenicah dajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom, glasbene prireditve na Stari Savi, tekmovanje v plavanju in skoki stolpa na kopališču Ukova. Strokovna delavka v Turistično-informacijskem centru na Jesenicah, Alma Rekič.
1: Ja, tako, pričelo se je samim majem. Miss Narcis je bil zelo velik odziv, kot veste vsi, tako da smo bili zelo zadovoljni. Nadaljuje se normalno s kulturno mavrico in jeseniškim poletjem. Vsi obiski naših prireditev so bili izjemni. Tudi koncerti, kljub slabemu vremenu, je bil odziv neverjeten. In tukaj na tem mestu tudi moram reči, da sem zelo hvaležna s samimi jeseničankami in jeseničanom, da smo pokazali, koliko smo v bistvu ne samo kulturni, ampak koliko malo potrebujemo za dober odziv, pa dobro nepozabno noč, recimo temu tako, brez kakršnega koli incidenta, brez uničevanja, tako da nismo potrebovali recimo ojačati ograje do odra, da ne bi kdo potiskal jo, ampak jo pustimo samo z ograjo. Tako da tukaj se kaže, no, da smo tisti, ki se želimo samo zabave in da radi sprejmemo te koncerte in obisk je res neverjeten.
2: Še beseda več v teh preditvah, dveh koncertih in da skupaj čez 4000 ljudi.
1: Lahko rečem, da od dveh koncertov je bilo recimo raje 5000 ljudi, no, tako da to je neverjeten odziv in kljub takim številom normalno, da vsak organizator ga skrbi varnost in vse ostalo, tako da zato na tem mestu govorim pač, da sem res ponosen na naše občanke in občane.
2: Počitnice za vas si koga kar doma?
1: Ja, predvsem to pride v korist in prav ljudem, ki pač ne gredo ali pa v tem trenutku niso nekje in seveda vedno imajo kaj zavidati. Od razstav do torkovih kinotek, noč na kopališču Ukova, v skoku poletje je bil, razstave. Tako da dejansko se nekaj dogaja vedno. Tako da ni vrag, da ne bi kdo našel zase kaj in dobrodošli na vse naše prireditve.
2: In tudi še avgust verjetno prihaja, tja do septembra, bo še kaj?
1: Tako, avgusta imamo zopet seveda na sporedu torkovih kinoteke in razne stvari, tudi koncerti in zaključimo seveda v septembru z razstavo in zadnjim koncertom na Koroški Beli.
0: Oddajo smo pripravili Karmen Sluga, Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes čez dan in jutri bo večinoma jasno, postopno bo bolj vroče, temperature danes do 33, jutri še kakšna stopinja več.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče je cesta Tolminko-Barid zaprta pri odcepu za Kamno. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB. Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na

imamo radi. Najljubši hiti.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Shopping, shopping in Graz.
2: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04 531 52 49.
3: Veliki klek Grossglockner 30. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04531 5249, 04185 5630 ali 3x2v.rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerkljena Jesenica.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Besnenje nad zaprtjem primorske avtoceste zaradi svinskih polovic je doseglo svoje. Potem, ko se je pri Postojni prevrnil tovornjak z 22 tonami mesa, je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta 11 ur. Razlog? Zaradi tovora bi na kraj morala veterinarska inšpekcija, a se na postojnski enoti kar 6 ur ni nihče odzval na klice številke 112. Po poročanju TV Slovenija so zdaj 4 tam zaposleni prejeli opozorila pred odpovedjo. Med drugimi jim očitajo, da so klice preusmerjali na odzivnik, ne da bi preverili, kdo ali zakaj kliče. Da živimo v nepredvidljivih časih, vedo tudi Avstrijci. Neutralna država za 3 mesece namreč podaljšuje služenje vojaškega roka. Avstrijska vlada je po dolgih razpravah podaljšala obvezno vojaščino iz 6 na 9 mesecev. Alternativno služenje civilne službe je bilo že prej določeno pri 9 mesecih, obe obliki naborništva pa sta obvezna za vse moške, stare najmanj 18 let. Za ženske naborništvo ostaja prostovoljno. Vstop v Benetke pa je zopet brezplačen. Mestne oblasti so začasno ukinile zaračunavanje dnevne vstopnine za turiste, ki so jo pobirali v glavni sezoni. Ukrep, ki je bil v osnovi namenjen zmanjševanju gneče, bi seveda moral biti tudi dober za občinsko blagajno, a je razočaral. Letos je vstopnino plačalo 70 tisoč ljudi manj kot lani, predvsem, ker se številni turisti pred obiskom pozanimajo o izjemah in se plačilu izognejo.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, ter še med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Pa na cestah Šmari Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bled so tudi zastoji. Srečno pot!
4: Blejska Dobrava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

O smrtnici. V 59. letu je umrl Darko Stroj z Povšice pri Podnartu 27. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 59. letu zapustil dragi Darko Stroj z Povšice pri Podnartu 27. Pogreb bo danes v torek 28. julija ob 16. uri na pokopališču na Vsišah. Od njega se lahko poslovite na tamkajšnjem pokopališču. 75. letu je umrl Marinko Zrnič z Jesenic. 75. letu je po bolezni svojce zapustil dragi mož, oče in dedek Marinko Zrnič z Jesenic. Ležal bo jutri v sredo 29. julija od 9. ure v drugi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 29. julija ob 15. uri na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V gibanju Kultura Natura Slovenija do konca leta pripravljajo še veliko zanimivih dogodkov. Predstavlja jih predsednik gibanja Slavko Mežek.
6: Ja, pestro bo, ne? Vse vedno povemo, da na nek način planiramo za več tednov, tudi mesecev naprej. In prav kmalu, zdaj 6. avgusta, bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer. Namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer.

0: Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitnimi deli Johannesa Brahmsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove pete simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati. No in potem 14. avgusta pa bomo imeli v isti cerkvi pa zanimiv pevski večer v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Je namreč v teku neke vrste poletna pevska šola, srečanje mladih pevcev. To pevsko šolo vodita naša znamenita pevca Bernarda in Markus Tink. Oba dva sicer sta prišla davno nazaj iz Buenos Airesa, iz Argentine, ampak seveda zdaj sta mentorja tem mladim pevcem iz vse Evrope in 14. avgusta spet ob 18. zvečer bodo ti mladi pevci imeli finalni večer tega svojega poletnega usposabljanja, izobraževanja prav v Kropi in to prav v cerkvi, kjer je orglal in prepeval znameniti Anton Dermota, pa ne samo on, tudi njegov brat Leopold Dermota, pa še en brat Gašper Dermota, vsi pa vemo, da so bili silni tenoristi. No, seveda, ta ciklus, mislim, ta koncert spada v ciklus Mojstri pevci Kropa, ki ga seveda udejanjamo tako v Kropi, kot v Ljubljani, kot na Dunaju in ga bomo letos tudi v Salzburgu.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro, ter še med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Pa na cestah Šmari Dragonja, Lucija Izola in Lesce Bleco tudi zastoji. Srečno pot!
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
5: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
6: Teddy, peš eno rundo.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zjutraj je bil v prometni nesreči na Tolminskem udeležen avtobus. Po prvih podatkih je vozil med Tolminom in Kobaridom in v blagem levem ovinku blizu odcepa za Kamno zapeljal z ceste. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnikov. Voznik in ena potnica sta se huje poškodovala in sta jo v ljubljanski klinični center odpeljala helikopterja. Še 4 lažje poškodovane so z reševalnimi vozili prepeljali v Šempetrsko bolnišnico. Razlog za nesrečo še preiskujejo. Ogromen gozdni požar, ki ogroža francosko mesto Bordeaux, pa se mu je približal na 15 kilometrov. Čez noč se sicer ni širil, a oblasti ostajajo pripravljene na evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev mesta. Gasilci namreč pričakujejo, da bo nov vročinski val že danes močno otežil gašenje, saj ga bo spremljal močan veter. Požar, ki divja že več kot teden dni, je do zdaj uničil čez 40 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana pa si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo sicer že umaknili. Kljub zastonj ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub tudi kritiškemu uspehu pa Nolanova Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a, Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus nepravilna igralska zasedba.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča še ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. In pa zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter še v obe smeri pred Postojno. Pa na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In pa gneča še na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri, Luci Izola in Lesce Bled. Srečno pot!
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Teddy Baru se dobimo na kavi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik. Koliko hoje potrebujemo za lepšo postavo in boljše počutje? No, sedeče delo in telesna neaktivnost povečujeta tveganje za zdravstvene težave. Vsakodnevna hoja je najpreprostejši način gibanja, ki nam lahko pomaga izboljšati ali celo ohranjati splošno dobro počutje. Samo 30 minut hoje vsak dan lahko izboljša krvnožilni sistem, okrepi kosti, zmanjša odvečno telesno maščobo ter poveča mišično moč in vzdržljivost. Prav tako lahko zmanjša tveganje za razvoj bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in osteoporoza. Na naše zdravje bo blagodejno vplivalo že 10 minut lahkotne hoje dnevno. Več, ko bomo hodili, večje koristi bomo začutili. Kot pomemben sopotnik pri naši vadbi se zelo dobro izkažejo pametne ure in tudi slušalke, ki nam lahko pomagajo vzdrževati motivacijo, nas na poti kratkočasijo in nam po koncu postrežejo s celo paleto informacij, ki so pomembne za vzdrževanje dobre kondicije. Več v nadaljevanju.

Ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti je zagotovo hoja. Koliko jo je dovolj? Nekje od 10 do 30 minut dnevno bo že pomagalo, da bo na naše zdravje to blagodejno vplivalo. Za razliko od nekaterih drugih oblik vadbe je hoja brezplačna in ne zahteva posebne opreme. Lahko jo izvajamo kadarkoli v dnevu in v svojem tempu, zato je to ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti. Primerna je za ljudi s prekomerno telesno težo, starejše ali tiste, ki se že dolgo niso gibali. Vsi odrasli bi si morali vsak teden privoščiti 150 minut zmerne telesne dejavnosti, kar znaša 30 minut gibanja petkrat na teden. Zmerno pomeni, da zahteva nekaj truda, vendar se zraven še vedno lahko udobno pogovarjamo. Redna hoja nam lahko prinese veliko koristi. Izboljšanje zdravja srca in ožilja, manjše tveganje za bolezni, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in debelost, okrepitev mišic in kosti, izboljšanje razpoloženja, zmanjšanje stresa, več energije, ohranjanje teže ali hujšanje in tudi boljša koncentracija in sposobnost sprejemanja odločitev.

0: Kadar težko opravimo intenziven 30-minutni sprehod, naenkrat se lahko trikrat na dan odpravimo na 10-minutni sprehod in postopoma podaljšujemo čas gibanja. Še posebej, če bi radi s to aktivnostjo tudi shujšali. Telesna dejavnost, ki postane del našega zdravega življenjskega sloga, je tudi eden najučinkovitejših načinov za pomoč pri izgubi in ohranjanju telesne teže. Po nekaj tednih redne hoje lahko začenjamo opažati, da so hlače okrog pasu vedno bolj ohlapne in to kljub temu, da številka na tehnici kaže vedno enako številko. To je zato, ker redna hoja izboljša presnovo maščobe. Pravilen način hoje pa je tudi zelo pomemben, saj lahko z aktivno hojo v gibanje vključimo celotno telo in porabimo še več kalorij, okrepimo kar največ mišic in se resnično dobro razmigamo. Glava naj bo dvignjena, pogled usmerimo naprej, brado poravnamo vzporedno s tlemi, vratno hrbtenico zravnamo. Ramena lahkotno premikamo, hrbet naj bo zravnan, vendar sproščen, trebušne mišice pa rahlo zategnemo. Roke aktivno premikamo, da komolce rahlo pokrčimo. Na podlago stopamo s petami in nežno prenesemo težo naprej do prstov. Izberimo čevlje z ustrezno oporo stopalnega loka, trdno peto in debelimi prožnimi podplati, ki bodo oblažili korak. Nekateri se za spremljanje napredka in kot pomoč pri aktivnosti odločajo za uporabo pametne ure, ki ima na voljo številne merilnike in senzorje. Dobro se obnesajo tudi aplikacije za vadbo na mobitelu. Lahko pa si omislimo pedometer, ki nam skozi dan šteje korake. Priporočeno število korakov na dan za doseganje koristi za zdravje je 10.000 ali več. Ti pripomočki so nam lahko v veliko pomoč pri spremljanju časa vadbe, prehojene razdalje srčnega utripa in porabljenih kalorij. Poleg pametne ure, ki je namenjena spodbujanju aktivnega življenja, pa nam slušalke zelo dobro pomagajo prebroditi morebitne težke trenutke ali dolgčas na poti. Čas, ki ga prebijemo na sprehodu, lahko porabimo za poslušanje raznih podcastov ali radijskih oddaj, ter se tako tudi kaj novega naučimo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Krajani vasi Selo na Bledu se spopadajo z motečim tranzitnim prometom. Danes v Vrbi pripravljajo zanimiv dogodek povezan s panskimi končnicami. V četrtek pa se začenja mednarodni filmski festival Kino Bled. Poglejmo podrobnosti. Vsako poletje precej slabe volje povzroča promet na Bledu, tudi letos je tako, predvsem se spopadajo s pritožbami krajanov iz vasi Selo, ki jih moti tranzitni promet. Problematiko pojasnjuje blejski župan Anton Meža.
6: Jaz povsem razumem krajanke in krajane iz vasi Selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam upravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na Selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, krvaliti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu na Mlinem in še kje, ki enostavno obvešča, ozavešča, da je pač ten za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na Selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi Selo, kajti če pride do intervencije, pa tudi če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov Selanov ali pa iz Sela in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.
5: Danes pa bo spet pestro v Vrbi. Čaka nas zanimiv dogodek, ki ga napoveduje direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
7: V torek, 28. julija ob 18. uri, vas vabimo na prizorišče Prešerno v Vrbi. To je prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše. Na dogodek, ko nastane panska končnica in to gre zagotovo za eden najbolj posebnih dogodkov letošnjega Kaša Art Festivala. Najprej si bomo primerno ogledali torej, kratek film o nastajanju panske končnic, nato pa bo Anja Bunderla, slikarka, umetnica, čebelarka in pa tudi nosilka nesnovne kulturne dediščine za slikanje panskih končnic, uživo prikazala celoten postopek, tradicionalni postopek, torej,

0: ko so včasih slikali pase kočnice, torej od priprave naravnih pigmentov, mešanja z olji, do barvanja, slikanja na les. Posebno vzdušje pa bo ustvarjal tudi gost Bor Ravnik, študent jazz kitare iz Žirovnice, ki bo celoten dogodek spremljal v živo, torej na kitaro z glasbo. Vstop je prost, tako da vabljeni.
1: V četrtek se v zdraviliškem parku Bled začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Bled. Več o festivalskem programu pa programski direktor festivala Matevž Polajnar.
2: Otvoritev festivala bo ob 15 do 9 zvečer, ko bomo imeli manjšo točko otvoritve, potem pa sledi film Skriti ljudje. To je v bistvu letošnji film Mihe Hočevarja, slovenskega režiserja, in je na tak rdeča nit letošnjega festivala, ki je prijateljstvo in poglobljanje vezi, ki jih imamo med sabo, da se prekinemo neko to utojenost, ki smo jo z družbenimi omrežji in z priklopom na elektronske naprave, ker smo kar globoko zakorakali v to smer. Tako da na ta način smo si zamislili tudi letošnjo celotno zadevo v smislu prijateljstva in vezi. Tako da poleg tega turitnega filma je tudi francoski film Prijatelja, že kar precej star film sicer, ampak je bil že od začetka ideja kot sidro celotnega festivala. Ne? Ta film bo na sporedu v soboto, 1. Augusta. Tudi zvečer ob 9:30, to se vse dogaja v zdraviliškem parku na Bledu, kot vsa ta leta, no. V petek nas bo prišel v bistvu režiser filma Triglav pot od rešitve, ki je tudi, mislim, da v produkciji od letos in govori zgodbo o ponesrečenem naskoku na Triglav, no, kako naj temu drugače rečem. Potem v nedeljo bomo pa še zunanji program filmski zaključili z Oskarjem nagrajenim animiranim filmom Arko. To je pa francoski film, ki se zgleduje po znamenitem japonskem stilu studija Gimli. Tako da to bo tudi na tak zaključek celotnega filmskega dogajanja v parku.
1: Poleg dogajanja v parku pa bo seveda na drugi lokaciji potekal tudi tekmovalni del festivala.
2: V naši drugi lokaciji, notranji medgeneracijskem centru Vezenine Bled, bomo pa ponovno izvedli tekmovalni del festivala. Letos se nam je na kratko in dolgometražne filme prijavilo kar 150 filmov iz več kot 50 držav. Tako da je bil programski del izbire kar zahteven. Izbrali smo v tekmovalni del na koncu 28 kratkih, med drugim tudi nekaj kar težko kategornih, ki so po večini evropskih festivalov gostovali z nekaj zelo znanimi igralskimi obrazi. Mogoče bi tukaj izpostavil Something Pointless, to je angleški film. Verjetno boste v glavnem igralcu prepoznali lika iz serije Game of Thrones. Imamo pa tudi film, v katerem nastopa Jake iz serije Modern Family, za tiste, ki ste bolj za komedije. Kar se pa tiče dolgih filmov v tekmovalnem delu, imamo tokrat nekaj slovenskih, nekaj tujih. V tekmovalni del smo uvrstili tudi dva filma iz zunanjega programa, to sta Triglav in Skriti ljudje. Poleg njiju bo pa še v MGC-ju, torej v medgeneracijskem centru, v tekmovalne delo uvrščen film Mami Blue. To je madžarska produkcija, bo tudi z nami v sodelovanju z Listovim inštitutom v Ljubljani ustvarjalce tega filma. Je tudi bil zelo viden na poletnih festivalih letos. Poleg njega imamo nekaj hrvaških in srbskih koprodukcij. Imamo torej Remember My Song, ki je govori o dogodku, ki je presekal, kako se je začela v bistvu vojna razlaga na Balkanu, kjer je bil prvi strel med Hrvati in Srbi v tem baru, v nekem obrobnem kraju na Hrvaškem, izstreljen v sicer zelo pestro, etnično taki družbi, no, bi rekel. No. In iz tega potem nastaja zgodba tega filma, kar pretresljiva, ampak zelo lepa. Je pa iz arhivskih posnetkov sestavljena, tako da je ena taka zelo zanimiva filmska izkušnja. Poleg tega tudi Jugo Florida, ki je bil pa kar hit nekaterih poletnih festivalov. To je srbski film. Sledil bo tudi film Pav, to je pa avstrijska produkcija o nekem gospodu, ki prodaja svoje usluge v bistvu kot spremljevalec za karkoli želite, no, na ta način.
1: Vse podrobnosti pa si lahko ogledate na spletni strani kinoblade.com.
3: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Hočam na izvozu Maribor Jug. Pred nesrečo je nastal tudi zastoj. Prometna nesreča še ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova. In pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerom in Vrhniko ter še v obe smeri pred Postojno. Pa na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. In pa gneča še na cestah Šmarje Dragonja Koper v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
6: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
7: Da navte dehidrirali, Teddy Bar ima vas rad.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Radio Triglav.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranke Svoboda, Levica in SD vlagajo predlog za razrešitev predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustavnega reda, ker je glasoval proti dnevnima redoma sej in s tem blokiral ustanovitev preiskovalnih komisij o aferi Black Cube ter o domnevnem obvodnem financiranju strank. Da je Stevanovič kršil ustavo, so potrdili 4 ustavni pravniki. Kot menijo, mora biti preiskovalna komisija ustanovljena, če to zahteva najmanj tretjina poslancev. Za rešitev bi jih sicer moralo glasovati 46. Nedeljski strelski napad v ameriškem Seattlu pa je bil verjetno obračun med dvema uličnima tolpama. Streli so odjeknili na priljubljenem kulinaričnem festivalu v parku pod znamenitim stolpom Space Needle. Umrli so 3 ljudje, tudi 2-letni fant, še najmanj 4 so bili poškodovani. Po ugotovitvah policije so bili vpleteni najmanj 3 strelci, 15-letnik, ki je v priporu, 19-letnik, ki je umrl na kraju, ter še en neznan osumljenec. Močan potres z magnitudo 7,1 pa je stresal Kumamoto, glavno mesto japonskega otoka Kjušu. Ameriški geološki zavod je žarišče določil približno 10 km globoko. Po prvih podatkih je na širšem območju mesta prišlo do nekaj 10 požarov in zrušen stavb, poškodovanih pa naj bi bilo okrog 50 ljudi. Za zahodno obalo otoka velja opozorilo pred meter visokim cunamijem.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minut na to, ter pred Postojno proti Ljubljani, tam pa je zamuda 10 minut na. Zastoje tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
3: En lep pozdrav na tole gorensko popoldne. Upam, da imate en lep in prijeten dan. Danes smo najprej govorili o vremenu. Ja, se prihaja kar zelo, zelo močna vročina. V petek ne bi lahko imel kar 37 stopinj. No pa še ena taka zanimiva za vse tiste, ki odhajate na Hrvaško. Primerjava goriva v Sloveniji in na Hrvaškom. Kje se bolj splača za gorenca, da tanka? No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Atomic Kitten in njihova Eternal Flame. Uživite.

To je bil dobra vila v Gorenskem popoldnevu, ja upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli kaj okusenega pa res res dobrega za kosilo. No, se pa gremo mečkan še pogled v nebo, ja danes večinoma sončno, vročina pa se bo samo še stopnjevala, danes trenutno imamo kar 28 stopin v Kranju, na Jesenicah jih je 25, v Kranjski Gori 23, ampak jutri pa bo že bolj vroče, v Kranju tam okoli 33, v četrtek lahko tudi do 35, petek pa bo res vroč dan, saj napovedujejo tudi do 37 stopinj. Ja, to bo zelo vroče, tako da bodite previdni, mogoče opravke opravite v jutranjih urah, dovolj tekočine, iskanje sence, pa tudi kakšna sončna krema seveda ne bo odveč, kot pa tudi ni odveč. Ena odlična, tukaj je Mike Oldfield in njegova legendarna Two Friends, tako da kar uživite.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
0: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika
5: si. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plan Našo vrt ali senčko pod drevesom.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo, kljub temu, da se poletnim delom zaradi turistične sezone in zasedenosti Bleda izogibajo, tudi v tem poletju delo kar nekaj aktualnih investicij. Več pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
9: Kot sem že nekajkrat omenil, poleti se trudimo, da čim manj nekako zaustavljamo promet in da delamo čim manj na terenu, predvsem zaradi tega, ker je že vse skupaj dovolj obremenjeno, da v prvi vrsti naše občanke in občani imajo otežen dostop do doma zaradi kolon, da pa še mi ne oviramo vse skupaj, seveda investicije predstavljamo bolj kot nav jesen. Žal se vsega tega ne da predstaviti, tako kot sem že omenil nekajkrat, investicija na Obrnah, ki poteka povsem po načrtu, torej saniramo plaz in jaz verjamem, da bo do konca avgusta, tako kot je načrtovano, cesta prevozna, s tem pa tudi bolj varna pot za kolesarje, ki bodo želeli preizkusiti novo kolesarsko povezavo. Poleg tega se dela odvijajo tudi pri sanaciji plazu na območju Bodešč. Tam lahko povem, da se dela tudi počasi zaključujejo oziroma, da v mesecu septembru ne bi bilo vse skupaj zaključeno in potem sproščen promet. Zdaj le se dela še ustroj ceste med mostom in pa podpornim, novim podpornim zidom. Naredil se bo še zid pri Valantu, za lokalce vejo, ki je to, in pa tudi nov ustroj ceste. Potem pa bo, kot rečeno, septembra promet stekel tudi v Bodeščah. Seveda imamo tudi pri sosedih nekaj del, ki vplivajo na občino Bled, in sicer občina Žirovnica nas je obvestila že pred časom, da bodo dela potekala in zdaj res potekajo in potekala bodo vse do 31. julija v Piškovci in sicer na žirovniški strani, kajti meteorna voda je spodkopavala makadamsko cestišče, zato sanirajo odsek ceste v dolžini približno 100 metrov in zato se skozi Piškovco do Bleda ali na drugo stran enostavno ta trenutek ne da.
10: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji.

0: aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
2: Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam je zamuda do 20 minutna, potem pa še pred Postojno proti Ljubljani, tam pa je zamuda do 10 minutna. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled, drugače pa vse v najlepšem redu. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej Elton John, njegova Can You Feel the Love Tonight, potem pa še Bijalo dugme.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušali smo pesem Stop v Gorenjskem, po poldnevu, no zdaj pa je ena klasična dopustniška dilema. Napolniti rezervar doma ali šele čez mejo, ko seveda pridemo na Hrvaško. Ja, prejšnji teden je odgovor obljubljal skoraj prihranek za pico, danes pa bila ta pica kar zelo, zelo majhna, mogoče še enega kosa ne bi dobil. Ja, tako da, če točite bencin, je pri nas trenutno celo malenko cenejši, pri 50 litrih prihranite približno 85 centov, to torej mogoče za žvečilne gumije na blagajni, no pri dizlu pa je ugodnejša Hrvaška, pri 50-litrskem rezervarju je razlika približno 3,90 €, tako da ja to važivo za eno kepico sladoleda v Piranu ali pa nekje na hrvaški obali. To se pa gremo še mečka na ceste, da pogledamo, kakšna je kaj pot do Hrvaške. Ja, trenutno imamo še vedno kar nekaj zastojev na primorski avtocesti, zastoj je med Duncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda 20 minut, tako da pazite na tole. Zastoj pa je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Serbija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Serbian! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo, Champion.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Obvestila. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v petek 31.7. zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva KN Jesenice in Kranjska Gora in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Miš od 8.30 do 11. ure. Ja, prekinitev bo na naslednjih naslovih cesta železarjev 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18 ter ulica Cankarjevega bataljona 2, 3, 4, 5 in 7.

0: prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Celjski kriminalisti so podali ovadbe za lažno prijavo večmilijonske škode. 5 pravnih in 7 fizičnih oseb iz Savinjske doline sumijo, da so lažno prijavile škodo po katastrofalnih poplavah avgusta leta 2023. Škoda naj bi znašala več kot 2 milijona evrov. Pristojno ministrstvo jim je sicer izplačalo le 10% predplačilo. Zbranimi dokazi so jih kriminalisti ovadili 20 kaznivih dejanj goljufije, poskusa goljufije in ponarejanja listin. Iz bosanskega Medžugorja medtem poročajo o skrunitvah romarskih središč. Po noči je kamera ujela moškega, ki je potaknil požar na oltarju cerkve svetega Jakova, ki se k sreči ni razširil. Na romarski gori Križevac pa je nekdo na kipe svetnikov izobesil transparente z napisi Hudič, Prevaranti in drugimi. Na to je s črnim sprejem porisal tudi kip Marije na hribu prikazovan, na podstavek pa napisal Hudič v krilu. Policija zadevo preiskuje, kljub skrunitvam pa svetišče romarjem ostaja odprto. Ne samo na japonskem, tla so se zatresla tudi v Posavju. Seizmografi Agencije za okolje so ob 12. uri in 21 minut zabeležili potresni sunek, sicer magnitude le 1,7, 3 km severno od Radeč. Kot so zapisali, potres ni presegel 4. stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga prebivalci na območju med Trbovljami in Radečami.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda približno 20 minutna, ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska se še vedno glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
9: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
8: Lep pozdrav, ja, čez tri pesmi pa bomo govorili o alpskem poletju. Ja, junija je kar veliko prenočitev turistov tudi v gorskih občinah, katerih, no to izveste zelo kmalo, zdaj pa še na čist slovenska. Tukaj je Aleksander Mežek in njegova Julija. Uživite.

V Gorenjskem popoldnevu je prepeval Oliver Dragojevič. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, no ura pa je že 20 minut čez tretjo popoldne. Ja, letos pa za vse počitnikarje očitno ne velja samo vprašanje, kdaj gremo na morje, ampak je vedno bolj pogosto tudi tisto, kdaj gremo pa kaj v hribe. Ja, junija smo imeli v Sloveniji prvič presegali 2 milijona turističnih prenočitev. To je bil slovenski rekord, največ pa so jih ustvarile gorske občine, kar 37%. Med najbolj priljubljenimi so seveda gorenjske občine, Bled, Bohinj in pa Kranjska Gora, obmorske občine pa so bile kar za 19% slabše od naših gorskih. Ja, razloga pa ni težko najti, ne, v gorah je veliko svežega zraka, temperature so malo niže, pa tudi lahko naredimo eno res, res lepo fotko se na Instagram. Tako da ja, če greste v hribe, še posebej slovenske, se zavedete, da tudi v Sloveniji imamo res, res lepe hribe. No in pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Love Hurts. Tako da uživite.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo, 29. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ljutomersko maslo zdaj dobite po 41% nižji ceni. Izdelke Persil pa kar s 50% popustom.
3: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Poletna lady je tu. Polna zabav.
5: Ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V četrtek se v zdraviliškem parku Bled začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Bled. Na njem se bo tako v festivalskem kot v tekmovalnem programu zvrstilo ogromno filmov, spored lahko najdete na njihovi spletni strani kinobled.com. So pa ob filmskih projekcijah pripravili tudi bogat glasbeni program.
3: To pomeni, da že četrtek ob sedmih pred otvoritvijo festivala bo nas na Bledu obiskal trio Zajtrk. Gre za tri mlade avtorje, ki z svojim folk etno pridihom že nekaj časa zelo strmo vstopajo proti vrhu te glasbe v Sloveniji. Potem v petek bomo imeli hip-hop večer, kar bomo kar z kamniškim kvartetom Meter. Pridružil se bo še reper Mirko in seveda lokalni Mok s prijatelji. V soboto bomo na Bledu gostili akustični duet Fat Horses. Poznate jih verjetno kot skupino rokovsko, ampak tokrat za to naše bolj intimno vzdušje v zdraviliškem parku smo se odločili za duet. Potem v nedeljo pa še Bled Polet Jazz Kvartet za ogrevanje, potem pa naš stalni hišnik, kot pravimo, Samuel Blues, zaključuje koncertni del festivala letošnjega programsko.
2: Bodo pa v samem parku pripravili še veliko drugih aktivnosti.
3: Glavna stvar bo slikarska delavnica letos. Imeli bomo likovno pedagoginjo in v spremstvu dobrega vina in kolačkov in kave se bo 3 do 4 ure ustvarjalo na zunanji lokaciji in potem bomo pripravili tudi kratko razstavo izdelkov, tako da v zvezi s tem si lahko več preberete na našem Facebooku in Instagramu, zbiramo predhodne prijave. Poleg tega bo v parku seveda ponovno tudi z sodelovanjem Šahovsko zvezo možnost igranja šaha. Imeli bomo še druge družabne igre, prenosno knjižnico vsako leto postavimo, če to želi kaj prebrati v miru. Poleg tega pa letos tudi zelo širimo ponudbo hrane in pijače, tako da bomo imeli čizhut burger, poleg tega Tavči kafe nam bo tudi svojo vegansko ponudbo, bo vas čas festivala prisoten, Gineja kafe bo skrbel za kavico in prigrizke, Karniola pa kot stalni partner na področju piva, tokrat z svojo prikolico ponuja širok spekter piva.
4: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
5: Nesreče imamo na primorski avtocesti, kjer je pred Dragomerom proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas, nastajajo tudi zastoji. Zastoji pa so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je zamuda do 20 minutna, ter na cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in varno.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

We stand by the pool v Gorenjskem, pa po dnevu, ja, ura pa bo zelo kmalo, 4 popoldne in delovni dan se bo za večino izmed vas zaključil. No in pa nadaljujemo z eno odlično, da bo tale zaključek delovnega dne čim prej minil. Ja, tukaj je ena in edina Nina Pušler in njena Iz čiste trme, pesem iz leta 2025, katero glasbo sta napisala Maj Vlašič in pa za besedilo pa je bila zadolžena Urška Vlašič. Tako da ja, kar sproste se in uživite ob njeni Iz čiste trme. To Iz čiste trme. Uživite.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoboda, Levica in SD zahtevajo razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot glavni razlog so navedli blokado dveh sej, na katerih so želeli ustanoviti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in o domnevnem financiranju političnih strank. Stevanovič je takrat skupaj z opozicijo glasoval proti dnevnemu redu sej, s čimer sta odpadli. Očitajo mu, da je s tem kršil ustavo, ki določa, da mora državni zbor ustanoviti preiskovalno komisijo, če jo zahteva najmanj tretjina poslancev. Iz juga Japonske počasi prihajajo podatki o posledicah potresa magnitude 7,1. Tla je zatreslo ob 9:30 po našem času, žariščem blizu milijonskega mesta Kumamoto. Sledilo je več popotresnih sunkov in opozorilo pred cunamijem, ki pa so ga že umaknili. Po zadnjih podatkih je poškodovanih najmanj 50 ljudi, izbruhnilo je več požarov, zrušilo se je vsaj 12 hiš. Brez elektrike je okoli 45 tisoč gospodinjstev, a jedrske elektrarne ne poročajo o motnjah v delovanju. Na vse večje težave evropskih avtomobilskih proizvajalcev niso imune niti zaželjene luksuzne znamke. Porsche je napovedal, da bo za zmanjšanje stroškov do leta 2035 zamrznil plače in ukinil skoraj 9000 delovnih mest. To naj bi sicer večinoma dosegal z upokojitvami. Tako kot ostale znamke skupine Volkswagen so močno precenili povpraševanje evropejcev po električnih avtomobilih in konkurenčnost kitajskih modelov.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred Dragomerom proti Ljubljani oviran promet, tako da bodite previdni, zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na lokalni cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 08 0 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, čez tri pesmi pa ob svetovnem dnevu varstva narave preverjamo en mit oziroma resnico. So čebele res edini pomembni opraševalci? No, na to vprašanje boste lahko odgovorili čez tri odlične, zdaj pa prihajajo Four Non Blondes in njihova What's Up. Tako da, uživite.

0: je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: V Gorenjskem obodnevu sem prepeval Čuki in njihova ravno prava za danes poletna. Ja, no, danes ob svetovnem dnevu varstva narave pa še en mit ali resnica, pa dajmo to razvozlet. Ja, čebele so najbolj znane delovke med opraševalci, ampak res vse delo opravijo same, res samo one oprašujejo. No, zato je z nami magistrica Andreja Švarč, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, območne enote Kranj. Andreja, ali je to mit ali resnica? Za opraševanje niso pomembne samo čebele, ampak tudi številne druge živali.
1: To je resnica. Čebele niso edini opraševalci, čeprav so najbolj znani, imamo pa še veliko drugih vrst. Tu so naprimer čmrli, metulji, muhe, hrošči, pajki, drugod po svetu tudi netopirji, ptice in sesalci. Tako da je pomembna ta biotska raznovrstnost tudi za opraševanje in za našo prehransko varnost.
0: Tako da ja, narava zgleda nima samo ene opraševalne ekipe, ampak kar nekaj le teh, tako kot mi nimamo samo ene dobre, ampak kar o velik dobrih komadov. No in naslednja prihaja tale, to je pesem z naslovom Memory. Pa uživite, ne?

0: Bermanilov in njegova Mandy v gorenskem popoldnevu, ja, pesem, ki te ponese nekam daleč tja, naslednja pa je tudi kar velika uspešnica, probajte mogoče ugant, katera je to. Ja, zelo kmalo pride v našo družbo Mr. Big, njihova Wild World, tako da tega res ne smete zamuditi, tako da ostanite še malo v naši družbi.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Išče skuter ali 125-kovični motor,

0: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Vsako poletje precej slabe volje povzroča promet na Bledu, tudi letos je tako, predvsem se spopadajo s pritožbami krajanov iz vasi Selo, ki jih moti tranzitni promet. Problematiko pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: Mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mlino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje Koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam upravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, kar valiti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno obvešča, ozavešča, da je pač tam za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja.
4: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah in trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tam je zamuda približno do 10 minut, potem tudi na Primorski avtocesti pred Dragomirom proti Ljubljani ter na lokalnih cestah Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno in pa tudi varno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Mr. Big in njihova Wild World, potem pa še Circle in the Sand.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ja, spet je na odličnem gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes prijeten dan in da vam vse teče kot po maslu. Naslednja pa je ena velika, velika uspešnica iz Anglije, znan bo Rod Stewart in njegove Rhythm of my Heart, pesem iz leta 1991, ki pa ima močan vpliv tradicionalne škotske pesmi, v Veliki Britaniji je prišla kar na tretje mesto, tako da ja, tole bo res poslastica, tako da uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vabi Integral Auto Jesenica.
8: Champion!
9: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Madžarski turist, ki je uspelo s tožbo proti Sloveniji in Triglavskemu narodnemu parku. Pred 5 leti je v soteski Vintgar na njo padla skala. Zaradi poškodbe glave je bila več tednov v komi, danes pa je invalidsko upokojena. Kot je dejal njen soprog, se je sodni spor, v katerem je sicer zahtevala 480 tisočakov odškodnine, končal z zajetno poravnavo. Družba Johnson & Johnson pa ponuja 5,5 milijarde za poravnavo več 10,000 tožb. Tožniki jih bremenijo, da njihov otroški puder in drugi izdelki, ki vsebujejo mineral smukec, povzročajo raka jajčnikov. Podjetje sicer krivdo glasno zavrača in je prepričano, da bi, kot skoraj vsakič doslej, v tožbah zmagali. Poravnave so tožnikom ponudili, češ da želijo zadevo pustiti za seboj. Japonska pa svoje težave z nizkorodnostjo rešuje drugače, z državno aplikacijo za zmenke. In vlada pravi, da uspešno. V 2 letih, odkar je na voljo, se je registriralo 16 tisoč Japoncev in spletlo 760 parov in že 265 porok. Aplikacijo so izdelali potem, ko je raziskava pokazala, da si 3/4 Japoncev želi zveze, a k temu ne pristopi dejavno. Za uporabo aplikacije, ki to aktivno spodbuja, so sicer morali predložiti dokazila o samskosti in v razgovoru dokazati, da si želijo partnerja.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Sončno in vroče vreme bo danes z nekaj vzhodnega vetra in temperaturami od 27 do 33 stopinj. Enako in samo še bolj vroče bo v naslednjih dneh. Na Primorskem velja velika požarna ogroženost narave.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Srečno pot!
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
3: Razgled s Triglava.
7: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav, poslušate Katarina Košnik, sem v vaši družbi. V Bohinj gremo čez nekaj minut. Tokrat o kolesarski povezavi med Bohinjem in Bledom, ki je končno tudi uradno odprta. Bili smo na otvoritvi, kaj so nam povedali, pa slišite čez nekaj minut. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V sredo dopoldne 15. julija je bila v Soteski pri Dvojnem mostu slovesna otvoritev nove kolesarske poti Bled-Bohinjska Bistrica, pomembne pridobitve za varnejše, prijetnejše in trajnostno kolesarjenje med dvema najbolj prepoznavnima turističnima destinacijama pri nas. Kot sta na otvoritvi potrdila oba župana obeh občin Bled in Bohinj, gre za pomembno pridobitev. Na otvoritvi kolesarske župan Bohinja Jože Sodja.
1: Ja, moram reči, da je za Bled in Bohinj, jaz ko zdaj govorim o Bohinju, zelo pomemben ta dan, kajti po dolgih letih in pa pričakovanjih in zapletih smo končno odprli našo kolesarsko pot ali pa stezo, ki bo povezovala Bled in Bohinjsko Bistrico, tako da lahko z veseljem rečem, da bo danes naprej odprta, da se bojo lahko kolesarji ne po glavni cesti, ampak se bojo vozili po kolesarki, kjer je veliko bolj varno za vse udeležence v prometu, tako da bojo verjetno tudi družine z otroki lažje prišle do Bohinja z biciklom kot sedaj.
0: Manjkajo sicer še zaščitne mreže na delu steze v Bohinju.
1: Jaz sem siguren, da se bojo dogovorili tudi o zaščitnih mrežah. Imam podatek, da je zadeva zelo blizu. Se pogovarjajo, potrebno je, kar imam jaz podatka, ne vem, je točen, ampak mislim, da morajo samo še izpeljati detalje, kako in kaj in kje in koliko. Tako da jaz ne dvomim v to, da se to ne bo uredilo. Tako da moje mnenje pa je, da je kolesarka veliko, veliko bolj varna glede padanja kamna, kot pa vožnja kolesarjev po glavni cesti, sploh po tej sezoni, ki vemo, da je kolona čez cel dan.
0: Župan občine Bled, Toni Mežan, se pridružuje izjavam bohinjskega župana, zagotovo lep in pomemben projekt za obe občini.
2: Danes je en čudovit dan, ne samo zaradi letnega vremena, ampak zato, ker se zaključuje en večletni projekt, ki je bil nekako že dolga leta želja, morda na začetku celo videti nekaj nemogočega, ampak evo, uspelo je ne samo v tem mandatu, seveda že v prejšnjem, uspelo je s povezovanjem ne samo Bleda in Bohinja, ampak cele Gorenjske in danes je tole rezultat, kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem odprta, še kakšen mesec in pol, da bo še skozi obrne prevozna, potem pa mislim, da je tole ena čudovita kolesarska pravljica.

0: Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V sredo, 15. julija, smo bili na slovesnem odprtju nove kolesarske poti Bled Bohinjska Bistrica. Nec Vesel, VD direktora Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, najprej o tistem, kar jih še čaka. Dogovor z Ljubljansko nadškofijo glede postavitve zaščitnih mrež na delu poti.
1: Pri odprtju kolesarske povezave Bled Bohinj je ostalo nekaj krajših razdalji, kjer jih je treba opremiti za varovalnimi mrežami. Pogodba je podaljšana, vrednost pogodbe je nekaj čez 3 milijone evrov. Pogovori z nadškofijo so bili zahtevni, ampak lahko rečem uspešni. Večina proge se je ustrezno uredila, sem pa danes že urgiral oziroma se je slišal z koordinatorjem na nadškofiji, kjer smo se dogovorili za skupen sestanek in bomo do konca meseca avgusta rešili vse odprte zadeve, kar se tiče novih zaščitnih mrež, kot tudi rednega vzdrževanja v prihodnje. Kot sem že omenil, je zaključek pogodbe konec leta 2027, ampak verjamem in vem, glede na to, da sem že danes sklical ta sestanek, da bomo prišli do konkretnih rešitev že do konca letošnjega leta.
0: K temu sicer dodaja, da je za varnost poskrbljeno.
1: Glede signalizacije in prometne opreme, ki je na tej trasi, je ustrezno postavljena in zagotovljena varnost vseh uporabnikov te kolesarske povezave. Tako da jaz res apeliram oziroma negiram vse zadeve po socialnih omrežjih, ki se pojavljajo, da je proga nevarna. Ni res, proga je varna, samo na delu, kjer še ta zaščitna mreža ni postavljena, je na lastno odgovornost, ampak ni tako nemogoče oziroma ni zadeva je varna za uporabo.
0: Za konec vidi direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Nec Vesel še o sami investiciji.
1: Zdaj, kot sem, se pravi, skupna vrednost celotne kolesarske povezave Bled Bohinj je bila nekaj čez 25 milijonov evrov, dolžina dobrih 18 kilometrov. Od leta 2022 se ta investicija izvajala, danes smo prišli do slavnostnega odprtja, zdaj pa jaz pač vse uporabnike vabim sem, da se grejo pelat po tej novi kolesarski povezavi in da bo res koristila širšemu območju za turizem in za splošne rekreativce. Imamo tudi mi v načrtih povezavo do Radovljice, zdaj smo v začetnih fazah, ker pač le ne moremo odpirati vsega naenkrat, ker je to tako velika investicija, a vendar nam je želja, da vse to podaljšamo tudi naprej. Imamo strokovne ljudi na direkciji, bi rekel, za piko je malo novega vetra in verjamem, da bomo z ministrsko ekipo tudi na MZI-ju prišli do ustreznih rešitev in do tega, da bomo v doglednem času tudi to kolesarko odprli.

0: Katarina, sem z vami na Triglavu. Na otvoritvi kolesarske povezave med Bledom in Bohinjem direktor Turizma Bohinj Klemen Langus tudi o pomenu te povezave za turizem.
1: Ja, seveda, kaj bomo tukaj le, malenkostni, a ne, gre za enega mogoče celo ključnih korakov pri našem prizadevanju za tako imamo tudi mehko mobilnost v turizmu, ne, povezava je dva bisera. Na Alpska bisera, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imenovane trajnostne mobilnosti. A ne? Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno ob današnji otvoritvi je, ne, mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi, ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
0: Ob tem še o informacijski kampanji za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
1: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, mi smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točka ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Nekaj pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi bo v to otvoritev kolesarska bed Bohin še zra.
0: Da bi uporabnikom olajšali načrtovanje potovanja, kot dodaja Langus, je bila ob začetku glavne poletne sezone pripravljena posebna komunikacijska kampanja z naslovom Bohinjska proga in Julijske Alpe s kolesom in vlakom. In osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v katerih so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt
2: po hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.

0: Firenze.
1: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tem tednu bomo literarni utrinek posvetili ameriški poeziji 20. stoletja. Za danes sem izbral pesem Roberta Frosta, Opusteli kraji. Sneži, mrači se naglo, oh, mrači se naglo v polju. Kamor zrem z poti, vse poravnal je sneg in le še kje moli strnišč plevel med njivami. Gozdovi to imajo, njim to gre, živali po brlogih se duši. Preveč sem prazen volje, da bi štel. Samota me vključuje, ne vede. In sama ta samota iz dneva v dan bo bolj samotna, pridem bo kaj manj. Bolj prazen bel sneg, ki ga mrak lovi, neizrazito brez izraza zanj. Pred praznostjo med zvezdi, kjer tema je, in zvest, kjer ni ljudi, me strah ne daje. Imam jih, da straši me čisto blizu te moje lastne opustele kraje. V literarnem utrinku ste slišali poezijo Roberta Frosta Opustili kraji, ki jo je prevedel Marjan Strojan. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Obtoženi je sicer na svojem Facebook profilu zapisal, da je dejanje storil, češ da si Velenje namesto tega zasluži spomenik. Nik ljudi, ki združujejo. Pentagon pa začenja pregled vojaške prisotnosti v Evropi. Z njim želijo oceniti, kje in kako zagotoviti, da evropske zaveznice NATO z lastnimi vojskami prevzamejo vodilno vlogo pri obrambi Evrope. Kaj natančno bi se po pregledu spremenilo, Američani niso navedli, najverjetneje pa bodo nadaljevali z umikom svojih konvencionalnih sil stare celine, vključno s tretjino vojnega letalstva in več bojnimi ladjami. Ohranili pa bi predvsem oporišča z jedrskim orožjem, ki služijo tudi kot izhodišča za operacije drugje. Če smo plačali, bomo tudi dopustovali. Hrvaška policija je ovadila Slovenca, ki naj bi kljub prepovedi gradbene inšpekcije vstopil v hišo blizu Umaga, kjer naj bi na to z družino tudi parkrat prespal. Zdaj so ga obtožili kaznivega dejanja odstranitve oziroma poškodovanja uradnega pečata, ki ga je pretrgal na poti do obljubljenega apartmaja.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Brez večjih posebnosti na cestah, razen zastojev na Štajerski avtocesti, proti Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Vsako poletje precej slabe volje povzroča promet na Bledu, tudi letos je tako, predvsem se spopadajo s pritožbami krajanov iz vasi Selo, ki jih moti tranzitni promet. Problematiko pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: Jaz povsem razumem krajanke in krajane iz vasi Selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijajo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mlino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet, in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam upravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le, mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, krvaliti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno ozavešča, da je pač ten za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi selo, kajti če pride do intervencije, pa tudi če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov selanov ali pa iz sela, in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Danes pa bo spet pestro v Vrbi. Čaka nas zanimiv dogodek, ki ga napoveduje direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
2: V torek, 28. julija ob 18. uri, vas vabimo na prizorišče Prešerna v Vrbi, to je prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, na dogodek, ko nastane panska končnica, in to gre zagotovo za eden najbolj posebnih dogodkov letošnjega Kaš Art festivala. Najprej si bomo primerno ogledali torej, kratek film o nastajanju panske končnic, nato pa bo Anja Bunderla, slikarka, umetnica, čebelarka in pa tudi nosilka nesnovne kulturne dediščine za slikanje panskih končnic, uživo prikazala celoten tradicionalni postopek, torej kako so včasih slikali panske končnice, torej od priprave naravnih pigmentov, mešanja z olji, do barvanja, slikanja na les. Posebno vzdušje pa bo ustvaril tudi gost Bor Ravnik, študent jazz kitare iz Žirovnice, ki bo celoten dogodek spremljal v živo, torej na kitaro z glasbo. Vstop je prost, tako da vabljeni.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
1: V četrtek se v zdraviliškem parku Bled začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Bled. Več o festivalskem programu pa programski direktor festivala Matevž Polajnar.
2: Otvoritev festivala bo ob 15 do 9 zvečer, ko bomo imeli manjšo točko otvoritve, potem pa sledi film Skriti ljudje. To je v bistvu letošnji film Mihe Hočevarja, slovenskega režiserja, in je na taka rdeča nit letošnjega festivala, ki je prijateljstvo in poglobljanje vezi, ki jih imamo med sabo, da se prekinemo neko to utojenost, ki smo jo z družbenimi omrežji in z priklopom na elektronske naprave, ker smo kar globoko zakorakali v to smer. Tako da na ta način smo si zamislili tudi letošnjo celotno zadevo v smislu prijateljstva in vezi. Tako da poleg tega turitnega filma je tudi francoski film Prijatelja, že kar precej star film sicer, ampak je bil že od začetka ideja kot sidro celotnega festivala. Ne? Ta film bo na sporedu v soboto, 1. Augusta, tudi zvečer ob 9:30, to se vse dogaja v zdraviliškem parku na Bledu, kot vsa ta leta, no. V petek nas bo prišel v bistvu režiser filma Triglav pot od rešitve, ki je tudi že, mislim, da v produkciji od letos in govori zgodbo o ponesrečenem naskoku na Triglav, no, kako naj temu drugače rečem. Potem v nedeljo bomo pa še zunanji program filmski zaključili z Oskarjem nagrajenim animiranim filmom Arko. To je pa francoski film, ki se zgleduje po znamenitem japonskem stilu studija Gimli. Tako da to bo tudi na taka zaključek celotnega filmskega dogajanja v parku.
1: Poleg dogajanja v parku pa bo seveda na drugi lokaciji potekal tudi tekmovalni del festivala.
2: V naši drugi lokaciji, notranji medgeneracijskem centru Vezenine Bled, bomo pa ponovno izvedli tekmovalni del festivala. Letos se nam je na kratko in dolgometražne filme prijavilo kar 150 filmov iz več kot 50 držav. Tako da je bil programski del izbire kar zahteven. Izbrali smo v tekmovalni del na koncu 28 kratkih, med drugim tudi nekaj kar težko kategornih, ki so po večini evropskih festivalov gostovali z nekaj zelo znanimi igralskimi obrazi. Mogoče bi tukaj izpostavil Something Pointless, to je angleški film. Verjetno boste v glavnem igralcu prepoznali lika iz serije Game of Thrones. Imamo pa tudi film, v katerem nastopa Jake iz serije Modern Family, za tiste, ki ste bolj za komedije. Kar se pa tiče dolgih filmov v tekmovalnem delu, imamo tokrat nekaj slovenskih, nekaj tujih. V tekmovalni del smo uvrstili tudi dva filma iz zunanjega programa, to sta Triglav in Skriti ljudje. Poleg njiju bo pa še v MGC-ju, torej v medgeneracijskem centru, v tekmovalne delo uvrščen film Mami Blue. To je madžarska produkcija, bo tudi z nami v sodelovanju z Listovim inštitutom v Ljubljani ustvarjalci tega filma. Je tudi bil zelo viden na poletnih festivalih letos. Poleg njega imamo nekaj hrvaških in srbskih koprodukcij. Imamo torej Remember My Song, ki je govori o dogodku, ki je presekal, kako se je začela v bistvu vojna razlaga na Balkanu, kjer je bil prvi strel med Hrvati in Srbi v tem baru, v nekem obrobnem kraju na Hrvaškem, izstreljen v sicer zelo pestro, etnično taki družbi, no, bi rekel. No. In iz tega potem nastaja zgodba tega filma, kar pretresljiva, ampak zelo lepa. Je pa iz arhivskih posnetkov sestavljena, tako da je ena taka zelo zanimiva filmska izkušnja. Poleg tega tudi Jugo Florida, ki je bil pa kar hit nekaterih poletnih festivalov. To je srbski film. Sledil bo tudi film Pav, to je pa avstrijska produkcija o nekem gospodu, ki prodaja svoje usluge v bistvu kot spremljevalec za karkoli želite, no, na ta način.
1: Vse podrobnosti pa si lahko ogledate na spletni strani kinobled.com. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
3: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prilet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: Radio Triglav. Novice.
11: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme vztrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Brez večjih posebnosti na cestah, razen zastojev na Štajerski avtocesti, proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami in proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom. Srečno pot!
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
6: Tedi ima vas sred za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dober večer, želim Blaž Benedičič. Jutranji prometni nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, je botrovala previsoka hitrost. Avtobus je peljal po cesti Tolminko-Barit blizu odcepa za Kamno pa zletel naravnost iz blagega levega ovinka. Na avtobusu je bilo poleg voznika 7 potnic. Na koncu jo je 6 oseb odneslo z lažjimi poškodbami, 2 pa brez poškodb. Policisti so ugotovili, da je bil avtobus tehnično izpraven in da je voznik vozil prehitro. Še o srhljivem odkritju na jugovzhodu Francije. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel človeške ostanke. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Še o predrznem italijanskem prevarantu. Po zemeljskem plazu leta 2005 je v bližini mesta Vincenza odkril antično najdišče, rimski amfiteater. Dragocenost je odkopal, očistil in ponujal na ogled za 40 evrov po osebi. Z bajnimi zgodbami je celo prepričal mestne oblasti, da čudo vključijo v turistični vodnik, a zgodba se je izjalovila potem, ko so arheologi odkrili, da je struktura izdelana iz steklenih vlaken in mavca. Amfiteater je zgradil sam, zaradi črnega radnje in ponarejanja umetnin pa zdaj odhaja na hladno za 2 leti.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Po noči bo jasno z nekaj vzhodnega vetra. Sončno in vroče vreme se bo jutri nadaljevalo s popoldanskimi temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo jasno vreme ustrajalo, temperature pa bodo vedno višje.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Brez večjih posebnosti po naših cestah, razen krajšega zastoja, ki še ustraja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v

Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, peš eno rundo.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.

0: masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
3: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
2: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Ciao.